0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, pol šestih, prijeten torek, vsem skupaj sedmi dan je v mesecu juliju in imamo trenutno svežih 19 stopinj. 30 jih danes pričakujemo, sončno bo, podobne temperature tudi jutri, v četrtek bodo nekoliko nižje, zjutraj bo sveže od 16 do 18, čez dan do okoli 26-27 stopinj, nekaj bo sonca, lahko tudi kakšna kaplja dežja, no v petek in pa v soboto pa spet višje temperature, prav tako pa tudi v nedeljo.
2: Dobro jutro še z moje strani na cestah. Ja, trenutno mirno, brez posebnosti. Prijetno varno vožnjo vam želim, kamorkoli že potujete. Če pa naletite, bog ne daj seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna, za vaše informacije, nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, torek je 7.7.2026 in gremo se prebujati, da bo lažji dan.
1: Ali pa gremo grizniti kakšen košček čokolade, danes je namreč svetovni dan čokolade in mednarodni dan odpuščanja. Zato vsem, ki imate kakršnokoli slabo dogodivščino s komarkoli, danes mu je potrebno odpustiti. Danes je mednarodni dan odpuščanja.

0: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: In spet smo pri bonih za 40 evrov. Kak je fajn, če ti nešče da se mora 40 evrov?
2: Absolutno. Ampak je seveda potrebno nekaj narediti oziroma pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje. Tokrat nas zanima, iz katere trgovine se nahaja fotografija. Ure so na fotografiji, zdaj katera trgovina
1: prodaja ure?
2: Samo ena, jih več. No, poglejte malo, pokukajte na Facebooku sosedu nad vami, torej kaj je napisal, morda z malo sreče prekopirate in osvojite bon v vrednosti 40 evrov.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v Optiki Sentina.

0: Odlična Neša na Radio Ptuj, 10 minut do 6 je. Lepo dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor. No, ej, veš kaj sem Simona dobil včeraj? Sporočilo z go.si. Piše, da moram nujno narediti varnostno posodobitev, drugače mi baje zaperejo
1: počasi,
0: e-mail.
1: Počasi, Dalibor. Kaj? Si ti smo pogledal, kam vodi ta povezava?
0: Ne, jaz sem hotel kar klikniti.
1: Ne smeš, državni organi po e-pošti ne zahtevajo, da preko povezav pisuješ geslo, ne? In to je najverjetneje spet neka spletna prevara.
0: Torej mi ne bojo zaprli računa.
1: Ne, tako sporočilo moš takoj zbrisati, če pa si slučajno so podatke, pa takoj ne mudoma zamenjaj geslo.
0: Hvala, Simona. No, danes sem se zdaj naučil, da ni vsak nujen mail res nujen. Ne?
1: Točno tak. In časih je najboljše, oziroma najbolj pametno kliknik samo izbriši.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati od danes dražji. Vrh NATO v Ankari v senci napetosti med ZDA in Evropo. Danes bo po večini sončno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj, kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najviše dnevno od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Pozdrav avtomobile, jutro še je, tako da na cestah nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. No, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13 nič to je.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: 4 minute so čez 6, dobro jutro, 7 milije.
7: Kaj si ti falš totim, ki so šli na morje?
9: Ne, jaz sem falš tistim, ki zdaj jejo čokolado zjutraj, ker danes je svetovni dan čokolade.
7: Ja,
9: danes je pa tudi mednarodni dan odpuščanja, veš, kaj to pomeni?
7: Aha, da boš mi mogla odpustiti vse.
9: Vse grehe, tega je preveč. Današnji dan, torej mednarodni dan odpuščanja, je namenjen spodbujanju odpuščanja kot ključnega elementa za osebno zdravje in medsebojne odnose. Ker če ne odpuščamo, potem lahko zbolimo, pravijo znanstveniki.
7: Tako da hitro dajte nekomu odpustiti.

0: Brian Adams na Radio Ptuj, 12 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, verjetno ste že na morju, morda kjerkoli na dopustu. No, vsi tisti, ki ste na morju, dobro jutro. Prva kava ob morju res dobro paše. In zdaj ne vem, če ste prebrali, da spet težave enega gospoda, ki je trenutno na morju in išče poročni prstan. Zgubil ga je na morju. In boj, da se to kar pogosto zgodi, da poročni prsten pristane v morju, ne?
0: Ja, normalno, ne? Zaradi vode, te pa tako padejo dol iz prsta, ne?
1: Zdaj sem prebrala, da je nekdo sicer našel prsten, ne? In se je gospa zahvalila najditelju, ker ga je baje kar 5 let iskala, veš?
0: No, to pa lepa zgodba, ne?
1: Ja. Pa ti, ko greš recimo na morje, ne, ti imaš poročni prsten na prstu ali ga doma pustiš?
0: Kaj si ti smešno, ali kaj?
1: Kaj?
0: Poročni prsten je, veš kak, kot varovalka na bombi, ročni bombi,
1: ja,
0: ne.
1: Ja.
0: Če ga snamem, ode meni pol bajte.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še dobrih 5 minut do pol, ko bo na vrsti lokalni utrip, najprej bomo pogledali v Šturmovce, če je že znan vzrok pogina rib.
1: No, kje pa bo danes literarni večer, pa slišite že čez nekaj minut v lokalnem utripu Radia Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Vzrok masovnega pogina rib v ribogojnici v Šturmovci še ni znan. Prav tako še ni znano, kdo je odgovoren za onesnaženje na širšem območju vodotoka Studenčnica. Perutnina Ptuj in komunalno podjetje Ptuj krivdo za onesnaženje zavračata. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj.
5: Nam je zelo žal, da do tega dogodka prišlo, ne samo do pogina rib, tudi do sicer, bom rekel, onesnaženje okolja, ampak ponavljam, da komunalno podjetje s tem povezavih ne nosi dobene odgovornosti. Dejstvo je, da je na tem jašku prišlo do zamašitve, ki je na zasebni lasti in gor vodno seveda pri tem po naslednjem jašku je prišlo do pretoka vode iz čistilne naprave Paritnine Ptuj. Smo pa seveda pripravljeni in sodelujemo vsemi pristojnimi službami, ki zadevo preiskujejo.
4: Je za Radio Ptuj povedal Širec. Knjižnica Franca Ksavra Ormož pripravlja danes literarni večer predstavitev knjige Čudež preobrazbe srca na svetinsko-jeruzalemski poti avtorice Irene Kandrič. Knjiga, ki jo obogatijo ilustracije Janje Rudolf, je duhovno poglobljena pripoved o prostoru posebne moči, potovanju skozi čas in vase. Zgodba razkriva moč povezanosti seboj z naravo in s kozmosom, obenem pa odstira zgodovino svetin in Jeruzalema. Literarni večer se bo pričel ob 17. uri v knjižnici Ormož.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Trenutno na Ptuju okolici od 19 do 20 stopinj zaenkrat še je sveže, v popodanskem času pa bo te svežina konec, namreč vroče bo, okoli 30 stopinj bo danes, jutri kakšni 2 stopinje manj in pa v četrtek, ko bi bilo naj le 26 stopinj. Potem v petek spet blizu 30, no 30 pa naj bi bilo tudi v nedeljo. Zaenkrat kaže, da bi v soboto lahko bila kakšna ploha, ampak do sobote še daleč.
8: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Posrav avtomobile, no promet pa je že povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013-02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva. Danes je torek in to 7.7.
7: In zdaj, če imate komu namen oprostiti, odpustiti, lahko na Facebooku napišete. Ne? Namreč pripravili smo eno objavo. Danes je mednarodni dan odpuščanja in svetovni dan čokolade. Zdaj, odpuščamo lahko na različne načine. Zdaj, najboljše je, seveda, če iskreno, ne, aha, ne samo tako. No, fajn pa je tudi, če iskreno vzamemo zdaj košček čokolade in pojemo. Ne? Zdaj, recimo, čokolada je bila prvič prenesena oziroma prinesena v Evropo leta že 1550.
9: Že?
7: Ja, in od takrat jo z užitkom pojemo tudi mi.

0: Odličen ritem planet na radiju, tu je zdaj že 12 minut, če je spol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ritem planet so si izbrali ljubezen, zdaj eni pa si izberajo denar. Ne? Pravijo ljudje, da je denar sveta vladar. Ne? Pa ti misliš, da nas osreči, Dalibor, veš, da so delali statistiko. Kaj si pravzaprav ljudje v življenju najbolj želijo?
0: Ja, kaj, očitno denar, ne?
1: Ne. Pa veš, da ne?
0: Kaj pa?
1: Zdravje.
0: Pa dobro, ja. Jaz zdravje imam, jaz bi rabo kaki milijon evrov bi rabo.
1: Pa kaj boš s tem, zakaj?
0: Da vidim, če je vse v naru.
1: Jo.

0: karkla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Znana bo odločitev o možnosti kandidature Le Pen na predsedniških volitvah. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je včeraj sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je včeraj sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Košarkari Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnica, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zgodila se je prometna nesreča in to na štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor, sever proti Mariboru v delovni zapori. No, na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitovalni pas, nastal je zastoj v obe smeri, bodite kar se da previdni. Zdaj, kar se tiče radarjev policistov, Mariboru ste enega opazili na Ptujski pri Selmarju in pa na Tržaški nasproti Rutarja, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič doje.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Prijetno jutro.
1: Tak moram reči, ja. Prijetno. Dobro jutro vam želiva. In danes je že torek, sedmi, tak je en fajn datum. Je,
2: ja, no? In ob sedmih smo namerili 22 stopinj, danes bo vse tja do 30, sončno bo. O dežu jaz pa več ne upam nič govoriti, ker mimo piham tako, da je zadnje časa, da je kar hudo, ampak nic ne jaz kriva, ne? Krive ne? So te neke različne slike in to. In potem mi doma reče mama, ne? Trikrat sem že to pižolo za tebe pokrila, zdaj mi bo vse pohodilo. Boljše, ne vem, zdaj, ali mi naj vreme pohodi, ali suša, ali kaj, zdaj sem se jaz kriva.
1: Ja.

0: Naši dve zmagovalki, otroci, pojejo slovenske pesmi in se veselijo, Veronika in Neli.
1: Ena taka poletna, ne?
0: Ja.
1: In poletje je čas dopustov. Največ Slovencev, skoraj tretjina nas ali pa jih dopustuje na Hrvaškem. In kako se recimo tam vi sporazumevate z natakarjem lokalu?
0: Ja,
1: recimo?
0: Kak, v hrvaščini. Saj pa te znamo še nekaj z osnovne šole, ne?
1: Ti to resno, ti obladaš jezik iz pred 45 let nazaj, ja. Pa, ja.
0: Ja, vlada,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Ej, edino lani sem zafrknil, ko sem plačeval v trgovini, ne?
1: Ja.
0: Pa me je prodajalec sprašal, imate nešto sitno?
1: Ja, ja.
0: Veš, kaj sem rekel? Seveda, idi gledat, žena v uniji pred trgovino me čaka.
1: Je.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, led v kockah, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Marea na Radio Ptuj, zdaj je 4 minute do pol. Slišali boste lokalni utrip nadaljevanju, no najprej, kakšna je cena prihodnosti v Ptujskem domu upokojencev? Kakšno bo v bistvu?
1: No, na Hajdini pa so začeli zeleno. Kaj to pomeni, slišite že po tej.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Za vse stanovalce v domovih upokojencev še vedno ni enakega plačila storitev, saj mnogi še niso prejeli odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe in zato so stanovalci v dom še vedno sprejeti po socialnem varstvu, kar prinaša velike razlike v plačilo. Kako pa je sicer ceno v prihodnje, pojasni Vesna Šiplič, direktorica Doma upokojencev Ptuj.
4: Cena v letošnjem letu ostaja nespremenjena, v letošnjem letu nekega dviga ne načrtujemo. Zdaj je seveda na potezi nova vlada, ki bo tudi morala povedati, kako in kako dolgo bo ostalo pavšalno plačevanje. Predpogoj je vse, da se oblikuje realna metodologija cene in pa nujno je potrebno spostaviti kadrovske normative, ki izhajajo iz zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jih trenutno nimamo.
3: Seveda se v Ptujskem domu upokojencev še vedno zavzemajo za zadostno število zaposlenih, dodaja direktorica Vesna Šiplič. V občini Hajdina so se včeraj začela prva dela v okviru projekta ureditev zelenih površin v občini, katera cilj je ustvariti bolj zeleno, prijetno in kakovostno javno okolje. V prihodnjih mesecih bodo urejali trg pred poslovno-stanovanjskim centrom Hajdina, območje ob pokopališču in pot do pokopališča. Posadili bodo nova drevesa in druge rastline, postavljena urbana oprema ter bioklimatska pergola pri pokopališki vežici. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijetno jutro.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Še vedno imamo sveže temperature od 20 do 22 stopinj, zdaj nekega sonca še ni, bo pa danes nekaj oblakov, nekaj sonca in pa okoli 30 stopinj. Podobno tudi jutri, le da kakšna kaplja dežja ni izključena, no pa raje o dežju ne bom, ker mi zadnje čase to preveč ne gre. Očitno pa od sredna naprej prihaja tisto malo bolj sušno obdobje, namreč vsak dan bo zjutraj sicer sveže, od 17 do 19 čez dan pa od 6 20, recimo četrtek, ko bo najhladnejši, če lahko rečem, potem v dan, od petka naprej pa ponovno spet 30 stopinj. Vikend za enkrat kaže, da bo od 30 do 32 stopinj, v soboto pa kakšna ploha v večernih urah ni izključena.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti. No, če naletite kje na kakšno oviro, bog ne daj seveda, ali pa tudi na policiste radarje, pa nam to čim prej povejte na našo brezplačno 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 3 minute čez pol osmo je. Je pa že torek, dragi moji, torek ni več ponedeljek, ampak danes je mednarodni dan čokolade. Čokolada je zelo draga postala, ne, zadeva.
6: Mislim, draga, to je zdaj tak, ne?
8: Veš, kak je, na svetovnem trgu je šla kava pa čokolada dol, pa nas pa gor.
6: Ja, zdaj gledaj, gor gre po čokoladi cena, pa kile, ne? Ja, to pa je premo sorazmerno.
8: Ja, ja.

0: Lima Len, Alen Vitasovič, nekaj novega na radiju, tudi 10 minut čez polje, dobro jutro, Simona in Dalibor smo tu.
1: Ja, in jaz pač rada povem, kakaj anekdote z dopusta, ne? In najbolj, veš, kaj me najbolj zanimivo, ko grem na dopust, recimo, da opazujem ljudi z malimi otročki, ne?
0: Ja.
1: Recimo sploh v hotelu za mizo.
0: Ja.
1: Eni otroci recimo so zelo mirni, pridni, ne? Lepo jejo za mizo, si misliš, joj, ta se že obnaša, kot da je star, ne vem, 15 let. Drugi živahni, ja, spet tretji, oziroma največkrat pa izbirčne, ne?
0: Ja, deca imajo najrajši tak čufte, ne? Špagete? Ali pa špinačo.
1: Samo res, ja, imaš prav. Zdaj, se spomnim na zadnje, da pri sosednji mizi, ne, ko smo bila, je bila ena družina z Koroške, ne, in mama je skosila proti. Jej, se veš, da ti Koroški, ne, Korošci, kako govorijo, ne. In pa sem jaz pač slišala, ne, ko rekla, mihec, jej, špinačo, ne, daš močni koata, ne. Veš, kaj pa je, mali rekel?
0: Kaj?
1: Ne bom, jaz hočem komandirati kot ti, mama.

0: Karglas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati dražji. Francoski premier preživel nezaupnico zaradi odziva na vročinski val. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Francoski premier Sebastien Lecornu je včeraj prestal glasovanje o nezaupnici, ki jo je zaradi odziva vlade na vročinski val, med katerim je junija v Franciji umrlo več kot 2000 ljudi, vložila stranka Zeleni. Predlog je podprlo 132 poslancev državnega zbora, večinoma iz vrst zelenih in skrajno leve stranke Nepokorna Francija, tako da ni dosegel zahtevanega praga 289 glasov. Finančna uprava Republike Slovenije od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja tritedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Promet na našem koncu, ja, nekaj malega gneče je zaradi jutra, ampak nič kaj pretiranega. Kar se tiče policistov radarjev, zaenkrat na našem koncu niste jih opazili. No, če pa jih kje, pa čim prej na našo brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro vam želiva. Danes je 7.7. torek, 3 minute čez 8.
7: In danes sta dva posebna dneva, svetovni dan čokolade in mednarodni dan odpuščanja. Zdaj čokolada posladka dan, odpuščanje pa posladka življenje. Kako se boste odločili, pa je v vas.

Water Girls na radio. Ptuj 10, 6, 8 je. Dobro jutro. No zdaj, enim, tu na našem koncu je včeraj malo po noči močilo. No tak je pri nas bilo, ne? In zdaj je treba spet kositi.

0: minut in stekla spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30

0: Zdaj je še 7 minut do pol 9, v nadaljevanju pa seveda lokalni trip. Kaj bomo slišali, kdo je prevzel vodenje skupine Perutnina Ptuj?
1: No, kdo pa bo prevzel vodenje javnega zavoda za turizem, kulturo in šport v Ormožu? Slišite že čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. Vodenje skupine Perotnina Ptuj, ki deluje na osmih trgih srednje in jugovzhodne Evrope, je včeraj prevzel Luka Komazec. Na položaj generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po sedmih letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora, so sporočili iz podjetja. Občinski svet v Ormožu je podprl imenovanje Valerije Kolenko na mesto direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. Ta je zavod vodila že doslej kot vršilka dolžnosti. V razpravi se je raznela debata o tem, ali je Kolenkova glede na politične funkcije, ki jih zaseda, primerna kandidatka, občinski svetnik Matej Hebar.
4: Svet zavoda, pri oblakovanju katerega je kot predsednica KVIA sodelovala sama kandidatka in v katerem ima njena politična stran gladko večino, danes za direktorico predlaga prav njo. Občinski svet, v katerem ima večino svetniška skupina, ki jo vodi prav tako sama kandidatka, bo pravkar o te temi še podalo soglasje oziroma o tem glasovalo. Problem je torej celota. Je vides, je preplet funkcij, političnega vpliva in odločanja, ki na koncu pripelje do imenovanja te iste osebe.
3: Župan Daniel Vrbnjak odgovarja.
5: Svet zavoda je vodil postopek imenovanja direktorice, to se pravi odločili se so za primerno kandidatko z njihove strani. Poslan je bil sklep na občinsko upravo, se pravi v obravnavo doda tudi občinski svet soglasje. To smo danes tudi imeli, predhodno je tudi KIAS, se pravi komisija za mandatna vprašanja obravnavala, kjer so ta sklep oziroma potrdili kandidatko za primerno. Danes smo imeli tukaj na seji, očitek je bil politično vpletanje, vsak ima demokratično lahko izrazi svojo voljo, ampak še enkrat postopek je bil v skladu z vsemi pravili, po samem odloku.
3: Pravočasno je na javni razpis prispelo 5 prijav, v nadaljni postopek so se uvrstili 3 kandidati.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Od 23 do 26 se gibajo današnje jutranje temperature, sicer je nekaj oblakov, nekaj malega že sonca, več ga bo seveda v prihodnjih urah, bo pa danes 30 stopinj. Jutri pričakujemo temperature podobne današnjim, v četrtek bodo nekoliko nižje, okoli 26 bodo čez dan, no od petka pa vse tja do vikenda pa ponovno blizu 30. Za soboto zaenkrat kaže, da bi lahko bila tudi kakšna ploha v popodansko-večernih urah, ampak točne informacije bomo imeli v naslednjih dneh.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Promet na našem koncu zdaj poteka normalno, tekoče, brez posebnosti. Zdaj, policiste radarje, čeki srečate, pa nam izatošte na našo brezplačno 080-13-02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva. Poletje je, wow! Kak je to fajn poletje, ne? Pol pa bomo decembra jamrali.
7: A, jasne.
9: Da, prijetno. Jasni, kaj ti imaš rajši december?
7: Veš kak. Ti imaš... Raznorojstveni datum ne več.
9: Ti imaš rada Božič, ne?
7: Ja,
9: ko dobiš darilo.
7: Ne, zaradi tega. Niti zvečano. Ja. Zaradi keksov, zaradi vonja po potici, zaradi objemov, zaradi vsega. Ne, darila so mi zadnja stvar.
9: Pa čičkanja, ne?
7: Ja, tako. Zaradi lučke.
9: Sve še 1-2 meseca pa bo.
7: Pa zaradi tega, ker se rajši oblečem, ko pa slečem.

0: Ja, taka poletna, s Kingston je 11 minut čez pol, je dobro jutro, torek je že ni ponedeljek, ponedeljki so tak brez...
1: Kakor komu?
0: Ja, ja.
1: Ste morda pri zgodnjem zajtrku z družino, ne? Kako imate pa vi naraje? Kavo, mislim.
0: Ja, ja.
1: Kaj je lepšega, ne, ko začetek tedna začet s isto dobro kavico? Zdaj, nam Slovencem je najbolj ljuba turška, z nekaj čisto malega mleka,
0: ja,
1: ne?
0: Verjetno kakor kdaj, ne? Recimo moja najljubša je kapučino, ne?
1: Ja.
0: Ko pa je slab dan, pol pa še vedno najbolj zaleže tista prava črna turška kava.
1: Aha, da pogledam zdaj v kozarec, aha, ti imaš kar vsak dan slab dan, ne?
0: Ali ja, tak, in trenutno, tako.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar, današnji torek, na voljo bučkina juha, po bučkini juhi pa lahko izberete zrezek na žaru z bučkinim zosom, pire krompirjem in solato, tudi pasel s prakejenim mesom imajo, danes pa Hotelu Roškar na dimniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi danes ponuja 2-dnevni juhi, vsake menijo in pa solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili ucvrtega piščanca s praženim krompirjem in pa sirov burek z jogurtom. Na vsak do tudi svinski ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, na vsak petek pa zraven malic tudi postor potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Ankari se bo začel vrh NATO. Znana bo odločitev o možnosti kandidature Le Pen na predsedniških volitvah. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasbourgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Nemška vlada je včeraj potrdila predlog proračuna za leto 2027, ki ga zaznamuje močno povečanje izdatkov za obrambo in večje zadolževanje. Obrambni izdatki naj bi dosegli skoraj 110 milijard evrov, tretjino več kot v proračunu za letošnje leto. Približno 11,6 milijarde evrov je namenjenih podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti. Naj tako tudi ostane. No, če vi kaj opazite, pa čim prej na našo brezplačno 08013 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Pa šla ena ura po vragu, 5 minut čez 9. Danes je dan čokolade in dan odpuščanja, ne?
2: Komu se je nazadnje odpustil?
1: Tebi.
2: Zakaj?
1: Ker si zdrla na mene, pol pa sem ti odpustil.
2: Derem se jaz, ne? Ko pa... pozdignem glas, pa pomeni, da ga z razlogom ne. In ti odpustim za vse slabe muzike, ki jih daš.
1: Jo, to je zdaj tisto kompliciranje. To bi v eni besedi lahko povedala. Vredi, je?
2: Ja, ni.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Flirti, punca v belem, 14:09, to je dobro jutro, dober dan, vam želiva.
1: Družbena omrežja, dragi moji, spet delajo s polno paro. Aha, zakaj, ne?
0: Zakaj,
1: ja? Jako Lozinović, ne? Naj povem, hrvaški pevec, ki seveda srca neti požare v srcih naših punc, ne? In on je objavil posnetek s čovnom in ga nato ekspresno zbrisal.
0: Ja, ampak internet ne spi, ne? Obeževalci so jeli tudi poljub skrivnostnega dekleta, ne? In že igrajo detektive, ne?
1: Ja, že igrajo detektive, ne? In mnogi gibajo, da naj bi bila to pevka Džejla Ramović. Dokaz? Ja, menda kar prsten na njeni roki. Ja,
0: zdaj, če je to res ali ne, zdaj ve ta ona dva, ne? Midva pa me vema samo eno. Kar enkrat pristane na internetu, pljuje hitreje kot gliser.
1: Res je, in dokler se ne oglasita sama, ne, ostaja vse skupaj le poletna uganka z morskim predihom.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Veš, da so prleki izumili na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
6: Očala nosimo vsak dan. Zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
12: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico. Hotelu Roškar, današnji torek, na voljo bučkina juha. Po bučkini juhi pa lahko izberete zrezek na žaru z bučkinim zosom, pire krompirjem in solato. Tudi pasem s prakejenim mesom imajo. Danes pa hotelu Roškar naredi neko tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Restauracija Gastro na Rajšpovi danes ponuja 2-dnevni juhi, vsake menijo in pa solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili ucvrtega piščanca s praženim krompirjem in pa sirov burek z jogurtom. Na vsak do tudi svinski ali piščanči zrezek naravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, na vsak petek pa zraven malic tudi postor potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
0: Dobar tek vam želimo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Onesnaženje studenčnice in masovni pogin rib v Šturmovci še vedno ostaja nepojasnjena. Med možnimi povzročitelji onesnaženja vodotoka se je v zadnjih dneh omenjala tudi Perutnina Ptuj. Kako so se na to odzvali v ptujski družbi, poslovna partnerica za komuniciranje Petra Skrivarnik.
4: Torej, po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do priliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ko bodo zaključene analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, pa bomo o njih tudi pravočasno obvestili javnost.
3: Je za Radio Ptuj povedala Petra Skrivarnik. V okolici Slovenske Bistrice, v Jurišnji vasi, v Ančkovem gradišču, pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vintgarju zaenkrat izogibajo. Iz območja požara se kruši tudi kamenje, pohodniške poti so zaprte. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružimo ob 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Nekje 24 stopinj so današnje jutranje temperature, tja do 30 se bo ogrelo. Trenutno kaže, da kakšna ploha na določenih območjih ni danes izključena. Tudi jutri podobno in tudi podobne temperature tam do 30. Nekoliko manjše temperature bodo v četrtek, a sončno bo zjutraj 16 čez dan do 25. Od petka do nedelje bo sončno in vroče, 28 do 30. V soboto po popodanskih oziroma večernih urah pa pričakujemo kakšno kapljo dežja.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Pozdrav avtomobile na našem koncu, torej spodnje Podravje, Štajerska, zaenkrat brez posebnosti, razen tam, kjer potekajo cestna dela. Na Ptuju zapora Trstenjakove in pa tudi Volkmerjeve ceste, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: 3 minute čez pol deseto, dobro dan, bova že rekla, danes pa je 7. juli. Dragi moji, v nadaljevanju rojstno dnevniki, hitro SMS-e pisati.
6: 4246 je naša kratka številka. V SMS-u pa napišite črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavljenca. Kmalu izvemo, kdo danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 10:50, 7. julij je danes, no, Simona, pogledamo, na koga smo se vse spomnili danes.
2: Rojstni dan praznuje Anica Žgeč iz Zabovce, v rojstni dan pa ima tudi njena sestra Marija Meznarič iz Spuhlje. Rojstni dan ima tudi Matjaž Ivančič, 27 let je star in slab in bojda zdaj je zmakol. Kaj to pomeni? Ne vem, upam,
1: to
2: da je ljubezen.
1: Sam, ja, ja.
2: Rojstni dan, natančneje 80-ega, ima tudi Mirko Horvat iz Cvetkovcev, pa Daniel Grmič iz Velikega Prebrovnika ima 40. rojstni dan. 57 let je star Jožek Štumberger iz Čermanove ulice na Ptuju, verjetno. Napisano je tako, da skratka Jožek Štumberger ima 57. rojstni dan. 17 let je stara Nikita Potočnik iz Turškega vrha 32. 72. rojstni dan praznuje Pavel Godec iz Pečk 30. Tudi Damjan Bromšej iz Cvetkovcev 47 praznuje. V Kočicah 13A ima Tijan Horvat 15. rojstni dan. Tudi Juš Štumberger praznuje 57. Manuela Kostanjevec iz Stojncev je slavljenka, pa Anica Murko iz Gorce 11 ima 86. rojstni dan. Oskar Žnidarič iz Mej praznuje 9. rojstni dan. Potem praznuje tudi Mirko Bezjak iz Sodincev in pa Ludvik Janžekovič iz Rotmana 51. Slavljenki pa sta tudi Anica Žgeč iz Zabovcev in Marija Meznarič iz Spuhlje ter Matjaž Ivančič iz Slap ima 27. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dobr tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dobr tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
6: Še drugi del rojstni dneva pred nami, no danes praznuje 9. Oskar Žnidarič iz Mej, Mirko Bezjak iz Sodincev, pa Ludvik Janžekovič iz Rotmana 51, Hana Kokol Rodošek iz Brega 15 pri Majšperku praznuje, Manuela Kostanjevec iz Stojncev 56a, potem Janez Ernejčič iz Laponc, kar 6-krat zapored ste mu voščili, potem Vesna Korpar iz Moškanjcev, prav tako 3 SMS-i zanjo, torej Vesna 3-krat se ne boljše, 80 let Mirko Horvat iz Svetkovcev, potem Zlatko Zorec iz Senež pri Veliki nedelji, Katja Tinko iz Borovcev 54 praznuje, to 26. V Preradu pa praznuje Olga Golob. Zdaj bo še jaz to hitro malo osvežim. Ne, to je to. Vse najboljše vsem, lepo praznujte. Pa še enkrat seveda, tudi od nas vse najboljše.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Avstrijski parlament na 50-letnico zakona o narodnih skupnostih glasuje o predlogu novele. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Finančna uprava Republike Slovenije od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi. Za danes in tudi za jutri dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje sonce.
3: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
6: Vedno

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozem krvi v četrtek 9. julija za občinsko organizacijo Rdečega križa Podlehnik ter za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 86. letu se je poslovil Janez Bedenik, po domače Lozinski Onzi, Žetal 56. Pogreb bo jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položeno vežico danes ob 18. na kar bo molitev za pokojnika ob 19. uri. V 86. letu se je poslovil Janez Bedenik, po domače Lozinski Onzi iz Žetal 56. Pogreb bo jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena vežico danes ob 18. na kar bo molitev za pokojnika ob 19. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5, pogreb v četrtek 9. julija ob 16. na pokopališču na Dvorjanah. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5, pogreb v četrtek 9. julija ob 16. na pokopališču na Dvorjanah. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
7: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
8: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingoš.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingoš. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami. Vsak dan švihate letina, zorjen svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komada samo 4,50 € za paket, juneča rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gošt. Let's move!

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, led v kockah, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Franciji in Španiji ustrajajo visoke temperature. Ukrajina proti Moskvi izstrelila več 100 dronov. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V Franciji in Španiji še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj Celzija. Ukrajina je po noči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarče ukrajinskih raket naj bi bilo med tem mesto Belgorod blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasbourgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Na štajerski avtocesti je izvoz slovenske konice iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Če sonce sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Vodenje skupine Perutnina Ptuj prevzema Luka Komazec. Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož bo vodila Valerija Kolenko. Kakšna cena se v prihodnosti obeta v Ptujskem domu upokojencev? Onesnaženje studenčnice in masovni pogin rib v Šturmovci še vedno nepojasnjena. Obsežnejši gozdni požar v okolici Slovenske Bistrice. Preglejmo podrobneje. Za vse stanovalce v domovih upokojencev še vedno ni enakega plačila storitev, saj mnogi še niso prejeli odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe in zato so stanovalci še vedno sprejeti po socialnem varstvu, kar prinaša velike razlike v plačilu. Kako pa bo sicer ceno v prihodnje, pojasni Vesna Šiplič, direktorica doma upokojencev Ptuj.
2: Cena v letošnjem letu ostaja nespremenjena, v letošnjem letu nekega dviga ne načrtujemo, zdaj je seveda na potezi nova vlada, ki bo tudi morala povedati, kako in kako dolgo bo ostalo pavšalno plačevanje. Predpogoj je vse, da se oblikuje realna metodologija cene in pa nujno je potrebno spostaviti kadrovske normative, ki izhajajo iz zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jih trenutno nimamo.
1: Seveda se v Ptujskem domu upokojencev še vedno zavzemajo za zadostno število zaposlenih, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Občinski svet v Ormožu je podprl imenovanje Valerije Kolenko na mesto direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. Ta je zavod vodila že doslej kot vršilka dolžnosti. V razpravi se je razvnela debata o tem, ali je Kolenkova glede na politične funkcije, ki je zaseda, primerna kandidatka. Občinski svetnik Matej Hebar.
3: Svet zavoda, pri oblikovanju katerega je kot predsednica KVIA sodelovala sama kandidatka in v katerem ima njena politična stran gladko večino, danes za direktorico predlaga prav njo. Občinski svet, v katerem ima večino svetniška skupina, ki jo vodi prav tako sama kandidatka, bo pravkar o tej temi še podalo soglasje oziroma o tem glasovalo. Problem je torej celota. Je vides, je preplet funkcij, političnega vpliva in odločanja, ki na koncu pripelje do imenovanja te iste osebe.
1: Župan Daniel Vrbnjak odgovarja.
4: Zdaj se izvaja tudi prenova vodovoda, kanalizacije, cestišče izlagi v tem projektu. Kar je pod gornjim ustrojem, bomo skušali vse prenoviti. No. Glavnega pomena tudi elektro, ne? Se vidite vsi ti kabli, ki imamo po fasadah, po Karančevem trgu bodo vsi prišli v tla, tako da nam je izjemno pomembno, no? Da te zadeve uredimo, pa tudi še mogoče kakšno rezervo naredimo za prihodnje rodove, če se bodo kakšne komunalne vode oziroma kakšne inštalacije po same Karančevem trgu dogajale.
1: Pravočasno je na javni razpis sicer prispelo 5 prijav. V nadaljni postopek so se uvrstili 3 kandidati. Onesnaženje studenčnice in masovni pogin rib v Šturmovci še vedno ostaja nepojasnjena. Med možnimi povzročitelji onesnaženja vodotoka se je v zadnjih dneh omenjala tudi Perutnina Ptuj. Kako so se na to odzvali v ptujski družbi, poslovna partnerica za komuniciranje Petra Skrivarnik.
5: Torej, po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do priliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ko bodo zaključene analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, pa bomo v njih tudi pravočasno obvestili javnost.
1: Je za Radio Ptuj povedala Petra Skrivarnik. Kronika. V okolici Slovenske Bistrice, v Jurišni vasi, v Ančkovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je danes jutraj prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškemu Vingarju zaenkrat izogibajo. Iz območja požara se kruši tudi kamenje, ker gre za območje, kjer se pogosto nahajajo pohodniki, te pozivajo, naj se lokaciji izogibajo. Pohodniške poti bodo zaprte. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v družbi Radija Ptuj.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
10: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri transformatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zbranih dovolj podpisov pod zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Evropski poslanci o pravicah letalskih potnikov in pomoči kmetom. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so bili do danes oddani 42 tisoč 4 podpisi, o uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasburu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Državni proračun je v prvem poletju izkazal 1,2 milijarde evrov primankljaja, je danes objavil fiskalni svet. Polletni primankljaj je za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani. Presegal je tudi polovico načrtovanega primankljaja za celo leto, ki je 2,1 milijarde evrov. Obstaja tveganje, da bo celoletni primankljaj višji od predvidenega. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Španija si utira pot do sanjske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1-0 in slovitega Cristiana Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu se bo Španija pomerila z Belgijo, ki je povsem nadigrala in zasenčila eno izmed treh gostiteljic ZDA. Po napovedi Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri transformatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri transformatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Minute za zdravje.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Z vami sem Marija Slodnjak. Kako pomembno je sonce za naše razpoloženje in zdravje občutimo v temni deževni dnevi, še posebej, če ti prekinejo vroče poletje. V takem vremenu pa mnogokrat tudi pozabimo, da ima sonce poleg koristni tudi škodljive učinke na naše zdravje. Zaradi počitnic, dopustov, dolžine dneva in višjih temperatur poleti več časa prebijemo na prostem, še zlasti ob sončnih dneh. O tem, na kaj vse moramo v poletnih mesecih, ko so temperature pospnejo krepko čez 30 stopinj, in Celzija pomisliti. Tudi če smo na dopustu, se bomo pogovarjali v današnji oddaji, ko smo povabili magistro Darjo Potočnik-Benčič, magistro farmacije in predsednico Lekarniške zbornice Slovenije. Pa bi mogoče najprej ponovili, kako se zaščititi pred soncem.
9: Najprej prav lep pozdrav. Ja, zaščita pred soncem je izjemno pomembna. Tako kot ste lepo povedali v uvodu, sonce na nas zelo pozitivno vpliva, na dvig razpoloženja, ne na zadnje ustvarja tudi D-vitamin, vendar pa ima tudi ogromno škodljivih učinkov, pospeši staranje kože in v tistem najslabšem primeru lahko povzroča tudi kožnega raka. Zato je zaščita pred soncem pomembna oziroma izpostavimo se lahko soncu zelo kratek čas in to v zgodnih dopoldanskih urah ali v poznih popoldanskih, sicer pa priporočamo tisto minimalno zaščito z zaščitnim faktorjem 30, ker smo pač v tem podnebnem pasu in imamo tak ten kože. Medtem ko za bolnike, za takšne osebe, ki so imele kakšnekoli posege na koži in pa za majhne otroke, pa priporočamo najvišji zaščitni faktor, to je faktor 50. Ob tem bi pa rada povedala še to, da imamo zelo različne tipe kože. Suha koža, vlažna, mastna, aknasta in zato imamo tudi zelo različne pripravke za zaščito pred soncem in tukaj bi res predlagala, da se o primernem pripravku posvetujete svojim farmacevtom ali farmacevtskim tehnikom, ker če je izbran pravi pripravek, bo dejansko kožo v redu zaščitil.
8: Kako pa je z uživanjem zdravil v teh vročih dnevih? Na kaj moramo biti pozorni?
9: Ja, seveda, kronični bolniki svoja zdravila uživajo enako kot sicer, nikakor izpuščati odmerkov, tudi kadar ste na potovanju in to je ena tako splošno priporočilo, zdravila zmeraj jemljemo z vodo. Nikoli s sokom, kavo ali čajem, zato ker ti napitki spremenijo kislost oziroma bazičnost v prebavilih in lahko s tem posredno vplivajo tudi na to, kakšen bo izkoristek zdravila. Mogoče še beseda o shranjevanju zdravil zdaj v teh vročih poletnih dneh in tudi sicer. Velika večina zdravil se shranjuje na sobni temperaturi. To je tam do 25, lahko celo tudi do 30 stopinj Celzija. So pa zdravila, ki jih je potrebno shranjevati na hladnem. To pa pomeni od 2 do 8 stopinj Celzija. To so recimo različna biološka zdravila, to so zdravila za diabetike, pa še marsikatera druga zdravila. Pri teh zdravilih imate tudi napisano navodilo in ga dobite tudi v lekarni, koliko časa pred aplikacijo zdravila pa je treba zdravilo iz hladilnika prenesti na sobno temperaturo oziroma koliko časa imamo lahko to zdravilo na sobni temperaturi. Vse to, kar sem povedala, je izjemno pomembno, da zdravilo ostane kakovostno in varno. V nasprotnem primeru seveda pride do razgradnje zdravilne učinkovine, s tem lahko pride do zmanjšanega učinka, lahko pa tudi do neželenih oziroma toksičnih učinkov. Tako da im je manje zdravil v skladu z navodili, ki ste jih dobili tako pri zdravniku kot pri svojem farmacevtu in pa shranjevanje zdravil, vse to je pomembno, da zdravilo ostane kakovostno in s tem tudi varno in učinkovito.
8: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
7: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje. Danes gostimo magistro Darjo Potočnik-Benčič, magistro farmacije in predsednico Lekarniške zbornice Slovenije. Seveda je zelo pomembna hidracija telesa. Ta mora biti ravno pravšnja, da telo ne izgubi tudi pomembne stvari. Kako hidrirati telo, s čim in mogoče na kaj moramo biti pozorni?
2: No, seveda tista glavna tekočina, ki je za nas pomembna, je voda. Lahko je to tudi nesladkan čaj z malo limone, v glavnem naredimo si napitek, ki ni sladek in ki ni ledeno mrzel in nas bo najboljše odžejal. Za ljudi, ki pa so fizično aktivni, to govorim za delavce na prostem, govorim za športnike, je pa pomembno, da z hidracijo nadomestijo tudi soli. To so potem ti tako imenovani rehidracijski napitki. Svetujemo jih tudi takrat, kadar imajo osebe recimo prebavne težave, torej drisko. In s temi napitki potem nadomestimo tudi sol in dodana je tudi glukoza, se pravi s temi napitki dobimo tudi energijo. Vemo, da športnikom veliko krat primankuje v večji količini nekaterih mineralov, tukaj bi spostavila zlasti magnezij in takrat je potrebno oziroma se svetuje je nadomeščanje magnezija, to je eno tistih redkih prehranskih dopolnil, ki ima svoje mesto. Ker v nasprotnem primeru pride, športniki to zelo pogosto občutijo kot mišične krče, ampak magnezij je pomemben tudi za delovanje srčne mišice, za delovanje prebavil, pa tudi za naše dobro psihično počutje. Tako da je eden od zelo pomembnih mineralov, ki ga s potenjem zelo veliko izgubljamo. Eno opozorilo pa je vseeno na mestu, so določeni bolniki, tukaj mislim predvsem na bolnike z boleznimi srca, ki pa imajo omejen vnos tekočine. Ti morajo, seveda, nadomeščajo nekoliko več tekočine, kadar je prisotna ta vročina in z njo povezano potenje. Vseeno pa morajo biti pri tem previdni, tukaj se s vnosom tekočine pa ne sme pretiravati. Zdravi ljudje s tem nimamo težave. Večjo količino vode preprosto izločimo in gremo pač nekajkrat več na stranišče in to je to. Pri določenih bolnikih pa je pač potrebna previdnost.
1: Opozarja magistra Darja Potočnik Benčič, magistra farmacije. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili tudi o tem, kaj mora vsebovati potovalna lekarna.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Ko se odpravljamo na dopust, pa moramo skrbno načrtovati tudi potovalno lekarno, kaj vse pa naj ta vsebuje.
2: No, ker sva ravno govorile o zdravilih, bom tudi tukaj začela. Se pravi, vsi, ki redno uporabljate določena zdravila, je to prva stvar, ki jo je potrebno dati v svojo potovalno lekarno. Zadostno količino zdravil za ves čas potovanja oziroma dopusta, pa še par dni rezerve je dobro priložiti zraven. Ob tem še opozorim na ustrezno zdravstveno zavarovanje. No, potem pa, če greva na tisto fleksibilno potovalno lekarno, pa najprej pogledamo, kam potujemo, za koliko časa in kdo so tiste osebe, ki so potniki. Ali so to starejši, ali so to majhni otroci, zdrave odrasle osebe. Zagotovo je priporočljivo imeti v potovalni lekarni pripomočke za oskrbo manjših ran in odrgnin. Se veste, to je zlasti pogosto pri otrocih, pač vsak ko tako poškodbo se spere lahko kar pod tekočo vodo, potem pa je dobro, če imamo kakšne sterilne gazice, obliže, povoj, škarjice in pa tudi termometer za merjenje telesne temperature. Od zdravil pa zagotovo sodijo v potovalno lekarno zdravila za lajšanje bolečine in zniževanje povišane telesne temperature. Izjemno pogoste so alergije, torej tudi kakšno zdravilo v obliki tablet oziroma siropov za otroke za lajšanje alergij, pa tudi v obliki gela oziroma mazila, ki ga nanesemo na kožo. Kadar gre za pike žuželk, je ta kombinacija daleč najbolj učinkovita. Pogosto imajo ljudje težave na potovanju oziroma dopustu s prebavili že zaradi menjave okolja, pa tudi zaradi drugačne prehrane. Zato je priporočljivo imeti s seboj tako zdravila, ki lajšajo zaprtost, kot zdravila in prehranska dopolnila za drisko. In pa še, če omenim potovalno slabost, ki je pogostejša pri otrocih, torej tudi to lahko damo v potovalno lekarno.
1: Ja, mnogi pa prisegajo na različne prehranska dopolnila, mogoče katera prehranska dopolnila pa so umestna, da je vzamemo s seboj?
2: Zdaj, prehranska dopolnila v bistvu niso zdravila, so dopolnilo naši prehrani. In v osnovi za zdravo prehrano dobimo vse, kar potrebujemo. Vendar pa moramo biti pošteni, včasih nam pa prehranska dopolnila tudi koristijo. Farmacevti bomo sicer vedno, kadar je na izbiro zdravilo ali prehransko dopolnilo, svetovali zdravilo, zato ker to ima dokazane, z dokazi podprte učinke. Vendar pa so med prehranskimi dopolnili tudi takšna, kot sem prej že omenila, magnezij za nadomeščanje, potem včasih tudi probiotiki, tukaj je kalcij, tukaj je D-vitamin, tukaj so v zimskem času tudi kakšna prehranska dopolnila, ki nam pomagajo pri vzdrževanju odpornosti, zlasti kadar s prehrano teh stvari ne dobimo, teh snovi ne dobimo dovolj. Vendar pa je prisotnega v vseh različnih medijih zelo veliko zavajanja okoli prehranskih dopolnil. Namreč navajanje, da prehransko dopolnilo zdravi, je napačno. Prehransko dopolnilo nam pomaga dopolnjevati prehrano. Nikakor pa ne zdravi, ker za to ne obstajajo nobeni dokazi. Potem je tukaj prisotno še drugo tveganje, ki je zlasti prisotno v prodajnih kanalih preko spleta. Vemo, imamo tudi lažne spletne lekarne, ljudje lekarnam zaupajo in prav je tako, ampak lažne spletne lekarne so že tako dobro predstavljene, da laika brez težav zavedejo, da gre za, rečva temu, verificirano oziroma uradno spletno lekarno. Preko teh spletnih lekarn pa ljudje kupijo prehranska dopolnila, ki so lahko zdravju tudi škodljiva. In sicer imajo veliko krat škodljive primesi, kot so težke kovine, kot so snovi, ki povzročajo odvisnost. Skratka, tudi za prehranska dopolnila predlagam, da se o njihovi smiselni uporabi, konkretno za določeno osebo, posvetujete v lekarni.
1: Kot dodaja magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije in predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, pa moramo poskrbeti za zdravo prehrano, gibanje in zadosten počitek. Oddajo Minute za zdravje sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Minute za zdravje.
3: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zbranih dovolj podpisov pod zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Množice v iranskem mestu Kum se poslavljajo od Hameneja. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so bili do danes oddani 42.004 podpisi, o uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kum, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja, v ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. V Turčiji so pred začetkom vrha Zveze NATO v Ankari pridržali še dva novinarja, so danes sporočili mediji in Organizacija za človekove pravice. Oblasti so v zadnjih mesecih po vsej državi prijele več deset novinarjev in aktivistov, kritičnih do predsednika Erdogana, ki gosti dvodnevni vrh zavezništva. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Španija si utira pot do sanske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1-0 in slovitega Cristiana Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu se bo Španija pomerila z Belgijo, ki je povsem nadigrala in zasenčila eno izmed treh gostiteljic ZDA. Po napovedi Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri transformatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 9. julija, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Podlehnik in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, še med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 86. letu se je poslovil Janez Bedenik, po domače Lozinski Onzi, iz Žetal 56. Pogreb bo jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena v vežico danes ob 18. na kar bo molitev za pokojnika ob 19. V 86. letu se je poslovil Janez Bedenik, po domače Lozinski Onzi, iz Žetal 56. Pogreb bo jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena v vežico danes ob 18. na kar bo molitev za pokojnika ob 19. V 73. letu se je nenadoma poslovil Stanislav Pivec iz Kungote pri Ptuju 158. Pogreb bo jutri ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 10. uri. V 73. letu se je nenadoma poslovil Stanislav Pivec iz Kungote pri Ptuju 158. Pogreb bo jutri ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 10. uri. V 72. letu se je poslovil Janko Horvat, po domače županov Janko, iz Puhlje 58. Pogreb bo jutri ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča jutri ob 14. V 72. letu se je poslovil Janko Horvat, po domače županov Janko, iz Puhlje 58. Pogreb bo jutri ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča jutri ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prleki izumli na pravo skero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kak ti to veš?
5: Ja, ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
8: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.
9: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski probono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski centar Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pred Domžalami v smeri proti Ljubljani zelo gost promet. Na Primorski avtocesti je gost promet v obe smeri pred Postojno. Promet je gost tudi na cesti Bled. Prosimo, naredite in držite reševalni pas. Izvoz slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz slovenske Konjice proti Celju ostaja zaprt. V Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti podjetju Dars, obvoz je urejen preko Štude in Podgorice. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: 5 zemljišč, ki jih je občina Središče ob Dravi komunalno opremila v prvi fazi opremljenja poslovne cone Lipje, zaključene leta 2023, mora biti po pogodbi do te jeseni 80% pozidanih. Na občini pojasnjujejo, da je lastnik vseh 5 parcel podjetje Fagus nedavno le zaprosilo za gradbeno dovoljenje. Fagus bi moral v skladu z razpisnimi pogoji za pridobitev evropskih sredstev 440 tisoč evrov do jeseni zagotoviti 80% pozidanost zemljišč, pa tudi 23 novih delovnih mest. V primeru, da investitorju razpisnih pogojev do roka ne bo uspelo zagotoviti, bi morala občina kot prijavitelj projekta, v okviru katerega so z evropskimi in lastnimi sredstvi uredili cesto, pločnike, razsvetljavo ter električno vodovodno in kanalizacijsko napeljavo, sredstva vračati. Župan Tonije Lovica je povedal, da je investitor le oddal vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, zdaj pa bodo na ministrstvu skušali najti možne rešitve, med katerimi je tudi podaljšanje roka. Jelovica priznava, da občina vzvodov, s katerimi bi lahko pritisnila na investitorja, nima. Za komunalno opremo cone v višini 700 tisoč evrov so se v občini odločili pod vodstvom nekdanjega župana Jurija Borka.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Podravje na dlani.
4: Baronov tabor na gradu v Muretincih že 14 let oživlja srednjeveško zgodbo, a organizatorji si želijo predvsem več odziva iz domačega okolja. Tako se je porodila ideja o baronovi likovni koloniji. V društvu namreč združujejo različne programe, med članicami pa je tudi nekaj ljubiteljskih ustvarjalk, ki so vešče slikarke. Likovna kolonija je po besedah Golca tudi spodbuda mlajšim članom in priložnost, da se grajski prostor predstavi še na ustreznejši način. Odziv je organizatorje prijetno presenetil, saj se je kolonije udeležilo 19 ljubiteljskih slikarjev in slikark, med njimi tudi ustvarjalci iz Avstrije in Hrvaške. Udeleženci so ustvarjali v taboru, nekateri pa tudi v grajskih prostorih. Ustvarjali so na temo gradu, nekateri so upodobili sam objekt, drugi grajske detajle, stopnišča, hodnike in druge motive, ki jih ponuja ta poseben prostor. Vsi udeleženci so prejeli tudi predpasnike in potrdilo o udeležbi, nastala likovna dela pa so na ogled v prostorih gradu. V društvu razmišljajo tudi o tem, da bi v prihodnje pripravili licitacijo del v sodelovanju s katerim od ptujskih humanitarnih društev.
3: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. Podpisan dogovor o organizaciji moških in ženskih smučarskih tekem. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila teme dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije je stranka SDS objavila na omrežju X. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, pokal Vitranc in žensko v Kranjski Gori. Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške, pokal Vitranc, bosta v novi sezoni na sporedu 3. in 4. januarja prihodnje leto, tekmi svetovnega pokala za ženske pa 29. in 30. januarja. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi, v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Cilj nacionalnega demografskega sklada je po besedah ministra za finance Andreja Širclja z boljšnjim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in stabilnejši pokojninski sistem ter s tem ustvariti koristi za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da bo upravljanje sklada profesionalno in neodvisno. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni usvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.
8: Gremo na ceste. Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v opozorilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola v temnem Berlingu, tu poroča, da je v Vrbnem pri Šentjurju, stojijo pri prodaji sadja. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, nam sporočite to varno in brezplačno na 0-80-13-02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo gre. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In moram priznati, letos sem pa iskreno hvaležen klimi. Lansko leto je nisem imel in sem imel en čisto svoj sistem hlajenja, mogoče ga poznate tudi vi. Odpreš hladilnik, malo postojiš, da malo bolj mrzlo popiha in zapreš. Čez 15 minut pa spet, ko da grem preveriti, če se je piščanc že otajal. Tako da sem ugotovil, da je res treba biti hvaležen za takšne male stvari, sicer pa pred nami je vrhunsko poletno popoldne. Spet podelimo eno nagrado, vmes pa ogromno vrhunske glasbe, zato stanite z nami, ker tukaj je klima vsaj za ušesa.
10: Vedno

0: Zlatoroga Uruza.
1: Ok, v soboto 11. julija se med 9:30 zjutraj in 14. uro dobimo na Šmokorju nad Laškim. Čakajo nas Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas. Pol se pa lahko zabava nadaljuje še v dolini na festivalu Laško pivo in cvetje. Še ena zanimivost, tudi letos bo z nami Alpina z novimi gojzeri Laško gremo v hribe. Če jih še niste videli živo, to bo odlična priložnost, ker so res dobri gojzeri. Pred soboto pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes je v Zlatorogovem ruzaku na vrsti Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket. Laško današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive in mogoče bo prav vaše ime tam. Sicer pa se vidimo v soboto na Šmohorju.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Kam nas pelje sej, nima veze, važno, da nima zamude. Ta vlak v ritmu pozitive vozi direktno do dobrega počutja. Dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju totalno poletna pesem. Prvo predstavljam si vroča noč, poln travnik najbližjih prijateljev, vsak svojo hladno pijačo v roki in točno tale pesem, da nas popelje v brezskrbne poletne dni.

0: Na Alja z nami u nadaljevanju s hitom Brazil pa Every Breath You Take slišimo še pred tem. Glasbena poslastica prihaja pred pol tretjo v našem ritmu.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Kuce in Truptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podpreti rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstupnice so že v prodaji na vstupnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
5: Gremo za naše.
6: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice, divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu.
2: Je kar hrip oziroma gasilci imajo težavo priti do samega požara. Govorimo samo informacije, ki smo jih dobili od gasilcev. Zaprosili so za aktiviranje traktora, katerega smo tudi aktivirali. Je pa tudi aktiviran sedaj gasi helikopter Slovenske vojske.
1: Je povedal vodja regijskega centra za obveščanje Maribor Dejan Kosi.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo. Vreme bo.
5: Mislinja 29, Lenart 30, Maribor, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Velenje 31, Žalec in Črnomelj pa 32 stopinj popoldne, sonce in vročina do 32 se pogrejemo. Edino v Beli krajini lahko na hitro pade kakšna ploha, sicer pa jutri zjutraj več oblakov, popoldne pa bolj sončno, do 33 stopinj lahko pa še pade kakšna ploha ali pa zagrmi kakšna nevihta.
6: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Golim rebrom in Slovenskimi Konicami. Zaradi prometne nesreče promet tam poteka po enem prometnem pasu, zato strpno in previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, do sredine novembra bo promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu za vse, ki se vozite v tisto smer. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Radarska kontrola v temnem Berlingu še vedno v Vrbnem pri Šentjurju stojijo pri prodaji sadja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
4: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Skoraj 3 minute, če se pol tretjo v našem ritmu in v svetu nogometa se zadnje dni veliko govorilo o pravilih oziroma o tem, kdo jih sploh določa. Američan Balogun je po rdečem kartonu dobil drugo priložnost, kazen so mu skrajšali in dvignilo se je ogromno prahu tudi zaradi politike, ampak na igrišču. Na igrišču pa se vseeno zgodila ena taka stara dobra nogometna pravica iz kazica, smo mi rekli, ko smo bili majhni. Belgija je Američane premagala 4-1 in po tekmi so Belgijci zapisali tudi na socialna omrežja, temu se reče futbol, ne soker. Kar pomeni, da na koncu VAR lahko pomaga, ampak rezultat. Pa še vedno pišejo igralci, pa se lahko sam Trump na glavo postavi.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, če greste z mano hribe, imamo sam eno pravilo. Avto ostane v dolini, tako da na vrh pridemo peš dol, pa vsak odnese kup lepih spominov. To soboto se dobimo na Šmohorju, kjer bo spet prava hribovska fešta med 9:30 zjutraj in 14 uro nas čakajo dobra glasba z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas, odlična družba in še ena zanimiva stvar, z vso opremo do vrha bo tudi letos poskrbela dača, na vrhu pa si boste lahko ogledali še modela Duster in Bigster. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Patricija iz pivovarne Laško je danes odprla Zlatorogov Ruzak, vi pa si z enim komentarjem ali všečkom lahko zagotovite današnji darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbena omrežja v ritmu pozitive, ker takrat razglasimo današnjega nagrajenca. Vidimo pa se v soboto na Šmohorju. Gremo!
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, vse potrebne informacije pa so tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa prihaja ena stara slovenska poletna klasika. Takoj se spomnim na Mileno.

To je Poletje v ritmu pozitive, Black and White v nadaljevanju in klasika Poletje v školjki prihaja v našem ritmu. Že čez nekaj sekund to slišimo, pa še nekaj za mojo generacijo. Hunter X slišimo še pred tretjo, že čez nekaj trenutkov.

0: Акция «Шмигоц» по хищству. Седежне гарнитуре смо снижали до 35%. Усе отрошке собе «Альплес» пакар за 20%. Не замодите одличних прихранков. «Шмигоц» по хищству. Птуй, Марибор и Словенска Бистрица.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Podravje na moji dlani.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. V teku z biki v španski Pamploni 5 poškodovanih. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. V španskem mestu Pamplona se včeraj začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi, utrpeli so zlasti modrice. 3 osebe so zaradi poškodb potrebovale zdravniško oskrbo. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je danes soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Članice NATO bodo v 5 letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še za več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Dobar dan na Radiju Ptuj.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Potem na primorski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri, tam pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nam sporočite to varno in brezplačno na 0813-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju skoraj 6:03. Gremo! Opala! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in se mi zdi, da nas poletje loči na dva tipa ljudi. Vse je odvisno od tega, kako gremo spat, z odprtim ali zaprtim oknom. Če ga zapreš, se skuhaš. Če ga odpreš, ob 3 zjutraj ploskaš komarjem, kot da so na broadwayskem odru. Danes popoldan pa ploskamo samo vrhunski glasbi, ker nas čaka ena pesem, ki ti prav sapo zame.
0: V ritmu

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Oja, jaz sem ugotovil, da v hribih obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki rečejo, počakaj, da naredim eno fotko, in tisti, ki že 10 minut čakajo, da je ta fotka končno narejena. To soboto se spet dobimo na Šmohorju, med 9:30 in 14:00 bodo za dobro voljo poskrbeli ansambel Glas.

0: Stvar, ki mi je zelo všeč na Šmohorju, bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli nekaj osnov prve pomoči in pravilne uporabe defibrilatorja. Ne upam, da tega znanja nikoli ne boste sicer potrebovali, je pa dobro, da ga imamo danes na hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Patricija iz pivovarne Laško vas tam čaka v Zlatorogovem Ruzaku, en komentar ali všeček pa ste že v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na naših družbenih omrežjih in se vidimo na Šmohorju že to soboto.
1: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa. Gremo.

0: Steve Kokolo iz leta 83, ko je bilo treba še penale plačati v videoteki, če se niso nazaj kaseto prepozno. Nostalgija v našem ritmu dobrih 15 minut je čez tretjo. In v nadaljevanju našega pozitivnega popoldneva človek, ki ga je Frank Sinatra klical pravi biznismen in edini pravi genij. Ustvaril je tudi pesem, ki jo rade volje zapojemo svojim šefom. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Legendarni Ray Charles in Hit the Road, Jack, čez nekaj sekund, pa legendarni Jimmy Cliff je še pred tem. Popolna glasba na popolno torkovo popoldne v našem ritmu. Don't you come back no more.
1: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
5: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Knjižnica Franca Ksaura Meška Ormoš pripravlja danes literarni večer predstavitev knjige Čudež preobrazbe srcan na svetinsko-jeruzalemske poti, autorice Irena Kandrič. Knjiga, ki jo obogatijo ilustracije Janje Rudolf, je duhovno poglobljena pripoved o prostoru posebne moči, potovanju skozi čas in vase. Zgodba razkriva več povezanosti s seboj, z naravo in s kozmosom, obenem pa odstira zgodovino svetin in Jeruzalema. Literarni večer se bo pričel ob 17. v knjižnici Ormož.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinje 30, Ptuj, Maribor, Šentjur, Vojnik in Polzela 32, Trebnje in Žužemberk pa še več kot napovedano celo 33 stopinj. Danes poletno na polno do 32 se načeloma pogrejemo, če kaj pade bo bolj v beli krajini, jutri malo bolj mešano, dopoldne oblačno, potem pa sončno do 33 stopinj in možnost kakšne nevihte.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Dobar dan
7: na Radiu Ptuj.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in Tadej Pogačar je današnja pozitivna zgodba dneva.
9: Danes misli samo pozitivno.
4: Kakšna faca. Včasih šport ni samo zmaga, medalja ali rekord. Včasih je tudi to, da stopiš nazaj, pogledaš okoli sebe in pomagaš, kjer je najbolj potrebno. Tadej Pogačar je skupaj s svojo fundacijo občini Komenda namenil 100 000 evrov. Wow. Za pomoč ljudem, ki jih je prizadelo neurje. Bravo, Pogi. Točno to je tista prava moč športa, da ne povezuje sam na cesti, ampak tudi takrat, ko je najtežje. Bravo, Pogi, ti si naš heroj.

0: Zlatoroga v Ruzah.
1: O ja, če boste to soboto z nami med 9:30 zjutraj in 14:00 na Šmohorju, boste poleg odlične glasbe Roka Piletiča, Bipopov in ansambla Glasa doživeli še eno lepo tradicijo. Podelitev naziva Laško legenda. Vsako leto ga prejme nekdo, ki je pustil velik pečat v slovenskem športu ali kulturi in vedno je to eden tistih trenutkov, ko zaploska čisto vsak na vrhu. Pri tem še današnja naloga na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive je že objavljena. Video, v katerem Patricija iz pivovarne Laško rešuje izziv v Zlatorogovem Ruzaku. Poglejte ga, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive. Jaz pa vas samo še spomnim. 11. julij, Šmohor. Če se srečamo na poti, velja vsaj en živjo. Prav, pocukite za rokav.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa pred četrto, čez nekaj trenutkov že prihaja ena pesem, ki je nastajala kar 3 dni. Tega pevca, zanj je bilo to skoraj da večnost, priznal je, da večino svojih hitov napiše veliko hitreje pri tej, pa je menda ves čas govoril, ne smem je zafrkent, tale je predobra. Splačalo se je počakati. Sheeran in Shivers v nadaljevanju, pa YouTube še pred tem in Senza una dona še pred četrto v našem ritmu.

0: škarkla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. Nič 80 3459.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Predsedniška kandidatura Le Pen še pod vprašajem. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Pritožbeno sodišče je danes vodjo francoske skrajne desnice Marie Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapestnice. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo pa vabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianni Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoji tudi na primorski avtocesti tudi v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt, tudi zaprtje uvoz Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Če ste na poti, želimo naj bo ta srečna in varna, o radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez četrto. Gremo! Oja, fantastično vzdušje, vedno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In očitno je nov referendum na vidiku. Jaz bom iskren, 27 sem star. Vsakič, ko slišim parlamentarna preiskava, jaz malo pogledam levo, malo pogledam desno in se delam, da razumem, ampak po domače zbrali so dovolj podpisov, več kot 42 tisoč, ker pravijo, da bi nov zakon lahko odprl vrata temu, da bi politika malo preveč raziskovala ljudi. Tako da verjetno se spet srečamo na voliščih, sicer pa realno gledano, referendum še nekak zrihtamo, ja. Ma zakona pa še niso izumili, da ti ne bi partnerka šla gledat sporočil, ko ti se spiš. Ne, ne. Tega

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay, ja, zdaj tako po hribu navzgor sem ugotovil, vsi hodimo vsak v svojem tempu, ampak na vrhu pa čist vsi izgovorimo isti stavek. Ja, sam je bilo pa vredno. To sobota 11. julija se med 9:30 zjutraj in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, pa Bebop in ansambl Glas. Pol se pa še skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. In če še niste bili z nami, to je res idealna sobota za prvi obisk. Na vrhu ne bo samo glasba, tam vas bodo čakale tudi solarne klopi, energije plus, kjer se boste lahko napolnili telefone, malo spočili noge in napolnili še svoje baterije pravzaprav. Tako da izgovora za prazno baterijo na fotografije Šmohorja letos ne bo. Pred soboto pa še današnja naloga. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitiva je že objavljen video, v katerem Patricija iz pivovarne Laško odpira Zlatorogov Ruzak. Zdaj, vaša naloga je, pogledajte si ta video, napišite en komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po 6. hitro preverite družbena omrežja. Jaz vas pa res, res lepo vabim. V soboto se dobimo na Šmohorju, vrhunska glasba, dobra družba in res lep poletni dan. Več kot dovolj razlogov, da greste z nami.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt

Včasih je dosti en človek, da ugotoviš, koliko prostora ima lahko srce, in včasih je dosti ena pesem, da se tega spomniš. Še enkrat, lahko sem srce v našem ritmu 4:20, je skoraj na uri, čez nekaj trenutkov prihaja pesem zelo zanimivo zgodbo. Njen avtor je ta beat, to melodijo je ustvaril samo v 4 urah. Po šoli, kot poklon svojim samoanskim pa kukovskim koreninam. In sprva je bila, se pravim, to samo melodija, instrumental. In potem je osvojil TikTok. Svetovne lestvice in tako je postal eden največjih hitov

In takšen je Jason Derulo, takšen nežen, lepo poboža Savage Love. Prihaja zato v naslednjih sekundah. Pa manca špik in kvatropirci z balado, prihaja pa še ena klasika Midge Ur If I Was. Slišimo še pred pol peto za popolno pozitivno torkovanje v našem ritmu, že čez nekaj trenutkov.

0: Akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Dober dan!
4: Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Policisti v zadnjem času ponovno opažajo pojav tatvin strani oseb, ki po terenu od hiše do hiše prodajajo različne predmete. Te osebe namreč zamotijo lastnike, izkoristijo njihovo nepazljivost in kradejo denar, zlatnino ali druge vrednejše predmete. Ne puščajte neznance v notranjost vaših domov, zaklepajte vrata in bodite pozorni na morebitna sumljiva vozila ali osebe v okolici. Na ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 277 pacijentov. Na porodnem oddelku ko se je rodilo 5 otrok.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Maribor, Šentjur 31, Vojnik, Velenje, Krško, Markovci, Novo mesto in Mozirje pa 32 stopinj popoldne, vroče temperature, sonce pa tudi kakšna ploha nas lahko obišče, sicer pa se pogrejemo danes do 33 stopinj. Zvečer imamo še lepo, po noči pa več oblakov, zjutraj okoli 17 stopinj, potem pa jutri dopoldne bo bolj sivo, popoldne pride spet nekaj sonca, pa se pogrejemo do 32 stopinj, lahko pa tudi jutri pride kakšna ploha ali pa nas preseneti kakšna nevihta. Potem pa četrtek veliko bolj sončen in petek veliko bolj vroč.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Radio Ptuj.
4: Ok, previdno, zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Zastoji ste opazili tudi na Primorski avtocesti, tam so zastoji v obe smeri, oboje pred Postojno, sicer po vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto. Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Skoraj 5 minut čez pol peto v našem ritmu in ena pomembna informacija, posebej v teh vročih dneh. Inšpektori so preverjali delo na prostem in ugotovili kršitve. Delavci niso imeli niti osnovne zaščite pred soncem, recimo kreme, kar pomeni, da so ljudje delali na 30, 35, tudi 40 stopinjah. In to na asfaltu, kjer je realno še precej več. In pravila pravijo, odmori, pa voda, pa zaščita in ob rdečem alarmu bi se delo moralo ustaviti, tako da vse veste, če je temperatura više od 30 stopinj, lahko rečete, da ne boste delali in greste domov. Vsaj na papirju. In ta papir potem tudi velja na zodi.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Aja, všeč mi je, ker hribovci nikoli ne vprašajo.
2: A je še daleč? Vedno vprašajo ti, koliko je še do koče?
1: Če boste to soboto meta, je 9:30 zjutraj in 14 ura na Šmohorju vas čakajo Rok Piletič, pa Bebop in ansambel Glas, pa čudovit razgled nad Laškim in tista prava hribovska energija, ki jo znajo ustvariti samo dogodki Laško gremo v hribe. In po končanem programu se zabava nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na Šmohorju bomo tudi letos mislili na naravo. Mimo grede prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakovane hrtnike in skupaj bomo pomagali ustvariti novo poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Lepo je, ko hribi ostanejo sam lepi, ko za hribi ostanejo samo lepi spomini in nič odpadkov. Danes na Facebooku in Instagramu Ritm Pozitive vas še vedno čaka Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte njen video v Zlatorogovem Ruzaku, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po službi samo še enkrat pokukajte na Facebook ali Instagram. Sicer pa še enkrat povabilo, to soboto, 11. julija, se vidimo na Šmohorju. Jaz bom tam in upam, da boste tudi vi. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, vse potrebne informacije pa tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je svojemu avtorju čez noč obrnila življenje na glavo. Pred njo je bil glasbenik, ki je pisal pesmi v svoji sobi, po njej pa so ga ljudje na svetu ustavljali na ulici, ga klicali kar po naslovu njegove največje uspešnice in sam se še danes meji pravi, da marsikdo sploh ne reče več njegovega imena, ampak sam Save Tonight, ej ti!
5: Save tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow.
1: Zanimivo, kako se te ene stvari primejo, ko to se vemo, kaj Eagle Eye Cherry v ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa Eros Ramazzotti in naslednje poletje čaka Damiano David za popolno torkovo vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ej! One desire.
6: V ritmu pozitive, radio Ptuj. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dan Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. V Sloveniji pri pregonu pranja denarja ostajajo strukturne vrzeli. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Slovenija si prizadeva odkriti tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, vendar pa zaradi strukturnih vrzeli in neenakomernega sodelovanja med pristojnimi organi pri tem ostaja omejena, opozarja strokovni odbor Sveta Evrope. Pomanjkljivosti so v izvajanju preventivnih ukrepov ter kontroli in nadzoru določenih nefinančnih podjetij in poklicev, kot so nepremičninski posredniki in odvetniki. Evropski poslanci so s 646 glasovi za in 12 proti danes potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino v zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo mora zdaj uradno potrditi še države članice. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo. Zveze NATO je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari, dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Radio. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri, tam so pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa še v obvestilo. Izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt, strpno, varno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni.
9: Tudi v šaleku 5 čez 5. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes se spet gleda nogomet. Na svetovnem prvenstvu se igrajo še zadnji dve tekmi osmine finala čez 1 uro, Argentina proti Egiptu in ob 10 zvečer Švica, Kolumbija, še dve tekmi in se začnejo četrtfinale, kjer pa že čakajo Francija, Maroko, Norveška in Anglija, kar pomeni, Od tukaj naprej vsak gol boli malo bolj. In vsak izgovor po tekmi zveni malo bolj privlečen za nas.
5: V

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, kaj mi je najbolj všeč pri Šmohorju, veste? Tam nihče ne gleda na uro. Eni pride zaradi pohoda, drugi zaradi glasbe, na koncu pa vsi ostanemo malo dlje, ker je pač enostavno preveč lepo, da bi šel domov. To soboto 11. julija med 9:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Z odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa ansambl Glas in legendarni Bebop in potem se hribovska zabava tradicionalno preseli v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to to. Na Šmohorju bodo z nami tudi varuh zdravja Vzajemna, pa delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture ter številni partneri, zaradi katerih je ta dan vsako leto nekaj posebnega. Preden pa se začne vikend, skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Video komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v ritmu pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon. Jaz pa res upam, da se v soboto vidimo. Najprej skupaj osvojimo Šmohor, potem pa še na zdravimo poletju na Laško pivo in cvetje.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo

Tole sem dolgo razmišljal. Tip 24 let živi z žensko, na katero je noro, katero je zaljubljen in ji ne pove niti besede. 24 let. Pri nas bi ga po 3 letih cela vas že spraševala, no, kaj zdaj, bo kaj?

Ali umirjeno ali divje, se je znal legendarni Oliver Dragojevič in poletje. V ritmu pozitive 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je že skoraj 50 let ena največjih klasik vseh časov. Zanimivo pa je, da je sploh ni prvi posnel bend, ki je naredil slavno. Prva verzija je šla leta 72, svetovni hit je postala šele 4 leta pozneje, ko je posnela druga skupina. Je pa še ena zanimivost.

0: Smokey, Living Next Door te Alice v nadaljevanju, pa še ena klasika. Klasika z leta 97, Unbreak My Heart, slišimo Tony Braxton. Sladko glasbeno popotovanje nas spremlja še pred pol šesto v našem ritmu. Huda.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Podravje na moji dlani.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Mlada ptujska plesalka Eli Kmetec je nova svetovna prvakinja v street plesi. Naslov je osvojila kot članica plesne šole Sampa, kjer so njeno zmago označili za zgodovinski uspeh. Šola je v več kot 20 letih delovanja osvojila že več kot 65 naslovov državnih prvakov in številne izjemne rezultate. Zmaga Eli na svetovnem prvenstvu pa je prva doslej v njihovi zgodovini, so še zapisali v plesni šoli Samba. Izjemno ponosni na uspeh mlade Eli iz Ptuja.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Malce se je skladilo Velenje 20, Mozirje, Šentjur 21, potem Šmarje pri Jelšah 30, Novo mesto Metlika 31, Pragersko in Markovci pa 32 stopinj. Danes poletje na polno z nekaj oblaki. Do 33 stopinj se pogremo danes, če kaj pade, bo bolj na jugo-vzhodu, sicer pa po noči več oblakov, zjutraj okoli 17, potem jutri bo malce mešano, dopoldne bo oblačno, potem bo sončno, se pa pogremo do 32 stopinj, lahko pa danes jutri obišče tudi kakšna nevihta, potem pa naprej spet več sonca in več vročine.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Previdno še vedno so zastoji, sicer samo na štajerski avtocesti, ampak v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V obvestilu pa moramo povedati še tole, do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu, proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu, potem iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen promet na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovor promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in čudovito torkovo popovdne danes, ker je za nekatere šele torek in za nekatere že torek, je prav, da danes povemo, da si lahko zabeležite na koledar. To soboto se vidimo na hribovski žurki. Da se malo stisnemo.
8: Gremo hribe prav vsi.
9: Zlatoroga v Ruzah.
4: Okay. To soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa hribovska zabava tradicionalno preseliši v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to to na Šmohorju. Bodo tudi z nami varuh zdravja Vzajemna, pa Delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture, pa seveda številni partneri, zaradi katerih je dan vsako leto nekaj posebnega. Preden pa se začne vikend, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Ta video samo komentirate ali pa ga všečkajte. In že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon in jaz res upam, da se vidimo to soboto. Najprej skupaj svojimo Šmohor, boj pa še nazdravimo poletju na Laško pivo in cvetje.
8: Gremo ribe prav vsi.
10: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če nas drevo, če se nauči, je to to, da ni treba ves čas divjati. Čas je dost, da trdno stojimo, delamo svoje in pustimo, da pridejo boljši dnevi. Sam jaz pa priznam, da pri teh temperaturah bi bil danes raje palma, kot pa smreka. Drevo v ritmu pozitive dobrih 15 minut do 6 in še dobro, da je torek, ker ni več ponedeljek. Sicer še ni petek, ampak ravno zato je danes najboljši dan za eno majhno zmago, nekaj predlogov. Pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo slišali, ali pa gremo na sladoled. No, če ne moremo mlečnih izdelkov, tako kot jaz, gremo na sorbet. Po službi recimo lahko zavijemo še preden, gremo na kauč, gremo na kakšen sprehod, ali pa si preprosto rečemo, že danes bom jaz dobre volje, pa če vročina še tako kuha, jaz bom dobre volje, pa nekaj. Se mi zdi, da ima poletje na tako lepo navado. Da nas opomni, da življenje ni samo seznam opravil, ampak da je tudi serija trenutkov, ko se usedemo v senco, ko globoko vdihnemo, izdihnemo in ugotovimo, da se ni treba ves čas nekam muditi. In če je danes zunaj že skoraj da tropsko, potem manjka samo še ena stvar. Oja, klub Tropicana v nadaljevanju, pa jole, ki nosi belo barvo, pride še prečesto. Naj bo tarko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podpreti rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
3: Gremo za naše.
4: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Dober dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov iz današnje oddaje. V Trstenjakovi je v teku druga faza del za umiranje prometa. Obnova Kerenčičevega trga prinaša tudi obnovo komunalnih in telekomunikacijskih vodov. V občini Hajdina z evropskim denarjem do urejenih zelenih površin. Vzrok pogina rib v ribogojnici v Šturmoci še ni znan. Pri Svetem Andražu počitnica Vitu Marija v Tabor. Ugotovljena huda gniloba čebele zaleg v žariščem v okuženjem čebelnjaku na Forminu. Preglejmo podrobneje. Na območju Trstenjakove ulice na Ptuju je v teku že druga faza del za umiranje prometa na cesti, kjer se je v preteklosti zgodilo več prometnih nesreč. Cesta je za promet zaprta od Ptujske vinske kleti do ceste za parkirišče pri Merkatorjevi blagovnici. Projekt je zelo pomemben za večjo prometno varnost na Ptuju, je v predstavitvi spomladi letos poudarila županja Nuška Gajšek.
4: Gre za dva prehoda, ki sta bila zelo nevarna, predvsem iz vidika pešcev. Mislim, da je to nujno potrebno. Tu pri Fursu smo imeli, jaz se spomnim, vsaj dveh ali treh hudih prometnih nesreč z težkimi telesnimi poškodbami, v kateri so bili udeleženi pešci, točno zaradi tega, ker je bil prehod na neprimerno mesto. In smo seveda se dolgo časa prizadevali, da se to uredi, kot rečeno, ker gre za državno cesto, smo potrebovali vsa soglasja, država do zdaj k temu ni pristopala, zdaj bo pač pristopila na način, da sofinancira bistvo to, da občina ureja.
3: Ocenjena vrednost investicije, ki naj bi jo končali sredi julija, znaša nekaj več kot 180 tisoč evrov, od katerih je blizu 120 tisoč evrov sofinanciranih. Mestna občina Ptuj pa je zagotovila lastna sredstva v višini nekaj več kot 62 tisoč evrov. V okviru obnove Kerenčičevega trga v Ormožu bodo obnovili tudi vse komunalne vode in napeljave na tem območju. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Zdaj se izvaja tudi prenova vodovoda, kanalizacije, cestišče Izak v tem projektu. Kar je pod gornjim ustrojem, bomo skušali vse prenoviti. No. Glavnega pomena tudi elektro, ne? Se vidite vsi ti kabli, ki imamo po fasada. V Kerenčevem trgu bodo vsi prišli v tla, tako da nam je izjemno pomembno, no, da te zadeve uredimo, pa tudi še mogoče kakšno rezervo naredimo za prihodnje rodove, če se bodo kakšne komunalne vode oziroma kakšne inštalacije po same Kerenčičevega trgu dogajale.
3: Obnova predvideva tudi novo zasaditev dreves in drugih rastlinskih vrst, ureditev zelenih površin in vodnih elementov, namestitev urbane opreme za sedenje in zadrževanje ter vzpostavitev večnamenskega javnega prostora za vsakodnevne dejavnosti in prireditve. Območje bodo uredili kot skupni prometni prostor z omejitvijo hitrosti 30 km na uro. V občini Hajdina so že stekla dela v okviru projekta ureditev zelenih površin v občini, katerega cilj je ustvarjati bolj zeleno, prijetno in kakovostno javno okolje. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
6: V koncu junija smo podpisali pogodbo za izvedbo projekta ureditev zelenih površin v občini Hajdina. To je projekt, ki je sofinanciran strani države in pa iz strani evropskih sredstev razvoja regij. Projekt je v višini 344 tisoč evrov, od tega je približno 240 tisoč evrov strani zunanih sofinancerjev. Gre pa se za ozelenitev trga tukaj pred poslovno stanovanjskim centrom, potem ureditev to pokopališča zelenih površin in pa okrog pokopališča ter zbirnega centra. Vsekakor je to pridobitev, ki je ena od pomembnejših za našo občino.
3: Dela ne bi končali do konca leta, je še povedal župan Glažar. Vzrok masovnega pogina rib v ribogojnici v Šturmoci še ni znan. Prav tako še ni znano, kdo je odgovoren za onesnaženje na širšem območju vodotoka Studenčnica. Perutnina Ptuj in komunalno podjetje Ptuj krivdo za onesnaženje zavračata. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj.
7: Nam je zelo žal, da do tega dogodka prišlo, ne samo do pogina rib, tudi do sicer, bom rekel, onesnaženje okolja, ampak ponavljam, da komunalno podjetje s tem povezavi ne nosi dobene odgovornosti. Dejstvo je, da je na tem jašku prišlo do zamašitve, ki je na zasebni lasti in gorvodno seveda pri tem v naslednjem jašku je prišlo do pretoka vode iz čistilne naprave Rednine Ptuj. Smo pa seveda pripravljeni in sodelujemo s vsemi pristojnimi službami, ki zadevo preiskujejo.
3: Je za Radio Ptuj povedal Širec. Med možnimi povzročitelji onesnaženja vodotoka se je v zadnjih dneh omenjala tudi Perutnina Ptuj. Kako so se na to odzvali v ptujski družbi, poslovna partnerica za komuniciranje Petra Skrivarnik.
8: Torej, po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do priliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ko bodo zaključene analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, pa bomo v njih tudi pravočasno obvestili javnost.
3: Je za Radio Ptuj povedala Petra Skrivarnik. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah je otrokom zadnjih nekaj let namenjen Vitomirjev tabor z ustvarjalnimi delavnicami. Županja Darja Vudler-Berlak.
9: Začetka je to nekako občina organizirala, sedaj je organizacijo prevzelo v zadnjih letih turistično društvo Vitomarci. Poteka v dveh terminih. Prvi termin je v bistvu že 13. julija, potem še en termin v avgustu. Moram povedati, da je to počitniško varstvo, ker vedno zasedeno. Število otrok je namreč omejeno, tam okoli čez 20 jih pride. Tudi društva so zelo vključena, pogledajo si lovsko razstavo, tudi lovci kaj skuhajo, pa gospodinje so vključene, gasilci. V bistvu vsa društva nekako poskušajo tudi sodelovati v tem projektu in nekako omogočiti otrokom, da čim bolj doživeto v bistvu je na tem taborju.
3: Zabavne in poučne aktivnosti na Vitomirjevem taboru temeljijo na lokalnih običajih in legendi o Vitomirju. Uradni veterinar Ministrstva za kmetijstvo, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdal odločbo zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege žariščem v okuženem čebeljaku v katastrski občini Formin. Z odločbo je odrejena prepoved premika čebeljih družin čebel oziroma mati s spremljevalkami med čebeljaki znotraj okuženega območja ter v čebeljake izven območja iz čebeljakov postavljeni v katastrskih občinah Podgorci, Oslušavci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamošani, Formin, Gajovci, Mala vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebeljaka v pol mero 3 kilometrov oziroma v priletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča. Klinični pregled vseh čebeljakov v okuženem območju bo izvedel Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete enota Maribor, lastniki čebeljakov pa morajo omogočiti izvedbo pregledov. Spremljali ste informativno oddajo Radija Ptuj. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 9. julija, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Podlehnik in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, še med 8 in 15. uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5. Pogreb v četrtek 9. julija ob 16. uri na pokopališču v Dvorjanah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Potrč iz Vurberka 5. Pogreb v četrtek 9. julija ob 16. uri na pokopališču v Dvorjanah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je nenadoma poslovila Marta Čuš iz Bratislavcev 50. Pogreb v četrtek 9. julija ob 14. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v vežici jutri ob 19. V 78. letu se je nenadoma poslovila Marta Čuš iz Bratislavcev 50. Pogreb v četrtek 9. julija ob 14. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v vežici jutri ob 19.
2: Radio Ptuj.
4: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.
5: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski probono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v poletni oddaji Osebno in odkrito, ko sem z vami Marija Slodnjak. Poletje je čas, ko mnogi želijo uresničiti svoje sanje. Mlada letalca Filip Teo Vidovič in Matis Kramberger pa te sanje že živita. V oddaji Osebno in odkrito bomo gostili mlada pilota iz Aerokluba Ptuj, državna prvaka v jadralnem letenju. Spregovorila bosta o svoji poti v svet letalstva, o zahtevnih pripravah na svetovno mladinsko prvenstvo ter o izzivih, ki jih prinaša vrhunski šport. Filip Teo Vidovič pove, kaj ga je pripeljalo v svet letalstva.
2: V svet letalstva me je pripeljalo to, da sem si od vedno želel leteti, biti v prostoru, v zraku prost. Začel sem z jadralnim letenjem, prav zato, ker je to tisti prvi najboljši korak pri uvajanju v letalstvo. Na to sem pa ugotovil, da to ni samo prva stopnička, katero se preskoči, ampak je dejansko v tem svetu marsikaj in sem kar ostal.
1: Seveda pa je poleg tistih užitkov tudi veliko pasti. Na kaj se pa morate paziti, ko ste v zraku, ko ste v jadralnem letalu?
2: V prvi vrsti druga letala, ki so v istem prostoru, moramo cel čas opazovati ven, da se ne zaletimo. Na to pa ostale zadeve, torej pač mi letimo po vremenu in se moramo ustrezno pač temu prilagajati, ne, in vedno leteti nad področje, na katere je možno pristati. Torej ali so spode letališča ali pa primerna polja, njive.
1: Jadralno letalstvo pa je tudi tekmovalni šport in mogoče kako potekajo te priprave in same tekmovanja?
2: Ja, tekmovanja zgledajo tako, da je zadana neka naloga, torej ti moraš preleteti od ene točke do druge točke do tretje točke čim prej. Torej zmaga tisti, ki je porabil najmanj časa za to.
1: Seveda pa je vreme tisti ključni dejavnik, ki igra tudi pri tem, kako pa izkoristiti vse te vetrove, ki so takrat na voljo.
2: Ja, torej jadralno letalo samo po sebi pač nima motorja in skozi zrak cel čas pada. Torej moramo mi najti zračne mase, ki se dvigajo hitreje od našega padanja, tukaj pa se potem delajo tiste razlike, torej se pokažejo izkušnje, kako dobro lahko nešče bere vreme. Mi recimo največ uporabljamo termična dviganja, ne ravno vetrove, ki pa pač nastanejo od sončnega obsevanja tal, kjer se toplejši zrak se dviguje, zgore pa potem ponavadi nastanejo oblački, kumulusi. In mi to pač opazujemo in tisti, ko najde boljša ta dviganja, ponavadi tisti je hitrejši.
1: Sta državna prvaka skupaj s prijateljem iz letališča sedaj odhajata na svetovno prvenstvo v jadralnem letenju. Kaj je bilo potrebno opraviti vse za to, da postaneš državni prvak? Kakšna je bila konkurenca?
2: Da postaneš državni prvak, pač moraš v tistem tednu, tistih dnevih, ko se leti, skupno najbolje vse dni odleteti, kar nam je pač uspelo. Seveda z, kako bi rekel, dolgoletnim treniranjem. Recimo jaz letim že 9 let, Matic leti že 10 let, redno izvajamo te prelete in se sproti učima, pridobivamo izkušnje. No to smo potem to samo unovčila in pač bila med najboljšimi. Je pa tukaj bila članska konkurenca, torej ker nas je mladincev bilo malo premalo, da bi sestavili mladinsko prvenstvo, tako da smo kot mladinca zmagala v članski konkurenci.
1: Sedaj se odpravljate na svetovno prvenstvo, kje in kdaj?
2: Svetovno mladinsko prvenstvo bo letos v Nemčiji, v Alno, in sicer poteka skozi prvi pa drugi teden avgusta, s tem, da so še zadnji teden julija treningi uradni, s tem primerno tudi gremo že konec julija tegor.
1: Še pove mladi jadralni pilot Filip Teo Vidovič. Ostanite z nami tudi po glasbi, ko boste izvedeli, kako pomembna je pri tem športu psihična in telesna pripravljenost.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: Osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje Osebno in odkrito, ko spoznavamo navdihujočo zgodbo dveh mladih športnikov, ki dokazujeta, da se vztrajnostjo in predanostjo lahko povzpneš visoko med oblake, tudi brez motorja. Matiz Kramberger o tem, kaj ga je pripeljalo med oblake in kako potekajo priprave na svetovno mladinsko prvenstvo v jadralnem letenju, ki bo avgusta v Nemčiji.
2: Mislim, da predvsem ta svoboda, da v bistvu lahko letiš med pticami, sam si odvisen od vremena, od ničesa drugega, v bistvu uživaš sam z letalom v zraku.
1: Zakaj niste izbrali motornega letenja, recimo?
2: Mislim, prva stvar je ruže. To je prva stvar. Druga stvar pa je, mislim, jadralno letalstvo je nek tist lep začetek, prvi začetek. Vsak dober pilot je začel z jadralnim letalstvom. Je najlepša oblika letenja, teda tukaj se mora začeti.
1: Seveda pa poleg dobrega poznavanja vremena morate poznati tudi teren, kajti državne meje so tudi v zraku in vse te stvari omejitvene, teritorialne, ne, so. Kako pa vam to gre?
2: V bistvu odkar imamo te naprave v letalu, ki mi pravimo transponder, da lahko prečkamo tudi mejo in nas v bistvu kontrolori vidijo. Ni problem tudi z prečkanjem meje, lahko letimo preko, potrebno je najaviti let, v bistvu, da lahko letimo prek, ampak z kolegom Filipom to zdaj kar redno izvajamo, zato ker je v bistvu lažje leteti, pomeni v Avstrijo, na Mađarsko, na Hrvaško in narediti nek lep dolg prelet, tudi glede na vreme lahko potem letimo tam, kjer želimo, tako da v bistvu prečkanje meje več ni tak problem, kot je včasih bilo.
1: Se zgodi včasih, da tudi radarska slika izgine, pa vidva izgine ta izraz.
2: Ja, v bistvu da se naj spremljati vedno na flight radaru, na, v bistvu na drugih nekih aplikacijah, spletnih straneh, naj lahko vidijo na radarju. Je pa res, da včasih pride do kakšnega šuma, smo moče previsoko, prenisko in potem pride do kakšnega šuma. Ja.
1: Kaj pa ta samodisciplina, ko imaš svobodo, ko si v zraku, ko si brez zmej, pa vendarle moraš imeti veliko tistih samozadržkov v sebi, samokontrole.
2: Je v bistvu jadralno letenje, bi kdo marsikdo rekel, da ni nek fizičen šport, kljub temu pa je v bistvu konstantno treba razmišljati, kam boš letel naprej. V bistvu mi dva vrtima v enem dviganju, gledamo že naprej oblake, kam bomo dalje letela. Torej je tudi zelo fizično, mislim fizično naporen, bolj psihično naporen in po, ne vem, 5-6 urah letenja lahko prideš na tla in si veliko bolj zmantran, kot bi bil, če bi šel naprimer tekat ali pa v bistvu na kak sprehod.
1: Kaj pomenijo ti vroči dnevi, ko se temperature pomaknejo tudi krepko čez 30 stopinj za letenje?
2: Leteti se da, v bistvu malo se vreme spremeni, običajno so malenkost šipkejša dviganja, tudi teh kumulusov ni, v bistvu, ki bi bili nekako pokazatelji termike. Da se odleteti tudi kakšna preleta, je pa veliko krat tako, da je potem možno leteti samo v okolici letališča in v bistvu ni možno narediti nekega dolgega preleta.
1: Matic in Filip Teo preživita ure in ure v jadralnem letalu, zato morata biti odlično psihično pripravljena. Temu so prilagojene tudi njune fizične priprave in skrb za fiziološke potrebe, ko sta v zraku. Ostanite blizu, zanimivo bo tudi v zadnjem delu oddaje.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Osebno in odkrito. Danes poznavamo zgodbo dveh mladih pilotov jadralnega letenja, Filipa Teja Vidoviča in Matica Krambergerja iz Aero kluba Ptuj. V nadaljevanju nam bo Matic pojasnil, kako pomembna sta psihična in telesna pripravljenost, kaj pomeni večurno jadranje med oblaki ter zakaj si želita, da bi tudi sponzorji spoznali kakovost in potencial jadralnega letenja. Saj je svetovno prvenstvo povezano z velikimi stroški, ki pa za študenta predstavljajo poseben izziv.
2: Kakšni pa so pogoji, glede na to, da sta oba dva študenta za ta šport in mogoče kako popularen je za sofinanciranje, za samo podporo, glede na to, da odhajata na svetovno prvenstvo?
3: Ja, aeroklub nam v bistvu omogoča, da si lahko sposodimo letala iz aerokluba. Kar nekaj mladih nas je zdaj v klubu. V bistvu je to najcenejše letenje, ki ga sploh letalstvo omogoča. Kljub temu pa najna odprava v Nemčijo zahteva kar nek velik finančni zalogaj. Dirka traja, kot je prej Filip že omenil, 14 dni, plus tega še teden dni prej priprav. Vsak dan se bo letelo, kar pomeni, da vsak dan imamo dodatne stroške, tudi hrana, nočitev, v bistvu za 3 tedne se potem kar nabere prevoz gor, tako da v bistvu zbiramo neka finančna sredstva, da nama bo potem ta odprava dokaj lažja.
2: Na katero mesto računate?
3: Težko je reči, nikoli se nočemo nekako uvrstiti, kam spadamo. Rajši bomo šla gor, pokazala, kaj znamo, kak dan presenetila in je to v bistvu najin cilj.
2: Poznata konkurenco?
3: Malo smo spremljala konkurenco, v bistvu to so dokaj mladi piloti, vsi smo stari do 25 let, nekateri smo prvič na takšnih tekmovanjih, tako da je v bistvu težko spremljati konkurenco, bolj ko ne lahko spremljamo, da vidimo, kako letijo na njihovih domačih letališčih, ampak ponovno letališča se med sabo razlikujejo, tudi tereni se med sabo razlikujejo, tako da je težko oceniti, kako nešče dobro leti na njihovih pogojih, če imamo mi drugačne pogoje.
2: Pa cilji za naprej?
3: Cilji za naprej so v bistvu to svetovno prvenstvo, potem pa letenje čim več, mogoče tudi na motorno letenje, da se bi lahko tam kam še zapeljala, drugače pa sigurno nadaljevati v jadralnem letenju.
1: Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger si želita dobre uvrstitve na svetovnem mladinskem prvenstvu v jadralnem letenju in upata, da bodo sponzorjev prepoznali kakovost ter potencial tega športa. Oddajo Osebno in odkrito sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Vodenje skupine Perutnina Ptuj prevzema Luka Komazec. Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož bo vodila Valerija Kolenko. Kakšna cena se v prihodnosti obeta v Ptujskem domu upokojencev? Onesnaženje studenčnice in masovni pogin rib v Šturmovci še vedno ne pojasnjena. Obsežnejši gozdni požar v okolici Slovenske Bistrice. Preglejmo podrobneje. Za vse stanovalce v domovih upokojencev še vedno ni enakega plačila storitev. Saj mnogi še niso prejeli odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe in zato so stanovalci še vedno sprejeti po socialnem varstvu, kar prinaša velika razlike v plačilu. Kako pa bo sicer ceno v prihodnje, pojasni Vesna Šiplič, direktorica doma upokojencev Ptuj.
2: Cena v letošnjem letu ostaja nespremenjena, v letošnjem letu nekega dviga ne načrtujemo. Zdaj je seveda na potezi nova vlada, ki bo tudi morala povedati, kako in kako dolgo bo ostalo pavšalno plačevanje. Predpogoj je vse, da se oblikuje realna metodologija cene in pa nujno je potrebno vzpostaviti kadrovske normative, ki izhajajo iz zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jih trenutno nimamo.
1: Seveda se v Ptujskem domu upokojencev še vedno zavzemajo za zadostno število zaposlenih, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Občinski svet v Ormožu je podprl imenovanje Valerije Kolenko na mesto direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. Ta je zavod vodila že doslej kot vršilka dolžnosti. V razpravi se je razvnela debata o tem, ali je Kolenkova glede na politične funkcije, ki je zaseda, primerna kandidatka. Občinski svetnik Matej Hebar.
3: Svet zavoda, pri oblakovanju katerega je kot predsednica KVIA sodelovala sama kandidatka in v katerem ima njena politična stran gladko večino, danes za direktorico predlaga prav njo. Občinski svet, v katerem ima večino svetniška skupina, ki jo vodi prav tako sama kandidatka, bo pravkar v te temi še podalo soglasje oziroma o tem glasovalo. Problem je torej celota. Je vides, je preplet funkcij, političnega vpliva in odločanja, ki na koncu pripelje do imenovanja te iste osebe.
1: Župan Daniel Vrbnjak odgovarja.
4: Svet zavoda je vodil postopek imenovanja direktorice, to se pravi odločili se so za primerno kandidatko. Z njihove strani poslan je bil sklep na občinsko upravo, se pravi v obravnavo, da da tudi občinski svet soglasje. To smo danes tudi imeli, predhodno je tudi KIAS, se pravi Komisija za mandatna vprašanja obravnavala, kjer so ta sklep oziroma potrdili kandidatko za primerno. Danes smo imeli tukaj na seji, očitek je bil politično vpletanje. Vsak ima demokratično lahko izrazi svojo voljo, ampak še enkrat postopek je bil v skladu z vsemi pravili, po samem odloku, tako da odločili se so, danes smo mi to formalnost breko upravili, občinski svet se večinsko strinjal z kandidatko, podal soglasje in to je to.
1: Pravočasno je na javni razpis sicer prispelo 5 prijav. V nadaljni postopek so se uvrstili 3 kandidati. Onesnaženje studenčnice in masovni pogin rib v Šturmovci še vedno ostaja nepojasnjena. Med možnimi povzročitelji onesnaženja vodotoka se je v zadnjih dneh omenjala tudi Perutnina Ptuj. Kako so se na to odzvali v ptujski družbi, poslovna partnerica za komuniciranje Petra Skrivarnik.
5: Torej, po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do priliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ko bodo zaključene analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, pa bomo v njih tudi pravočasno obvestili javnost.
1: Je za Radio Ptuj povedala Petra Skrivarnik. Kronika. V okolici Slovenske Bistrice, v Jurišni vasi v Ančkovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je danes jutraj prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškemu Vingarju zaenkrat izogibajo. Iz območja požara se kruši tudi kamenje, ker gre za območje, kjer se pogosto nahajajo pohodniki, te pozivajo, naj se lokaciji izogibajo. Pohodniške poti bodo zaprte. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v družbi Radija Ptuj.

V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.

se stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Še več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov iz današnje oddaje. V Trstenjakovi je v teku druga faza del za umiranje prometa. Obnova Kerenčičevega trga prinaša tudi obnovo komunalnih in telekomunikacijskih vodov. Občini Hajdina z evropskim denarjem do urejenih zelenih površin. Vzrok pogina rib v ribogojnici v Šturmoci še ni znan. Pri Svetem Andražu v počitnica Vitu Marija v Tabor. Ugotovljena huda gniloba čebele za le v žariščem v okuženjem čebelnjaku na Forminu. Preglejmo podrobneje. Na območju Trstenjakove ulice na Ptuju je v teku že druga faza del za umiranje prometa na cesti, kjer se je v preteklosti zgodilo več prometnih nesreč. Cesta je za promet zaprta od Ptujske vinske kleti do ceste za parkirišče pri Merkatorjevi blagovnici. Projekt je zelo pomemben za večjo prometno varnost na Ptuju, je v predstavitvi spomladi letos poudarila županja Nuška Gajšek.
3: Gre za dva prehoda, ki sta bila zelo nevarna, predvsem iz vidika pešcev. Mislim, da je to nujno potrebno. Tu pri Fursu smo imeli, jaz se spomnim, vsaj dveh ali treh hudih prometnih nesreč z težkimi telesnimi poškodbami, v kateri so bili udeleženi pešci, točno zaradi tega, ker je bil prehod na neprimerno mesto. In smo seveda se dolgo časa prizadevali, da se to uredi. Kot rečeno, ker gre za državno cesto, smo potrebovali vse soglasje. Država do zdaj k temu ni pristopala. Zdaj pa pač pristopila na način, da sofinancira bistvo to, da občina ureja.
2: Ocenjena vrednost investicije, ki naj bi jo končali sredi julija, znaša nekaj več kot 180 tisoč evrov, od katerih je blizu 120 tisoč evrov sofinanciranih. Mestna občina Ptuj pa je zagotovila lastna sredstva v višini nekaj več kot 62 tisoč evrov. V okviru obnove Kerenčičevega trga v Ormožu bodo obnovili tudi vse komunalne vode in napeljave na tem območju. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Zdaj se izvaja tudi prenova vodovoda, kanalizacije, cestišče itak v tem projektu. Kar je pod gornjim ustrojem, bomo skušali vse prenoviti. No. Glavnega pomena tudi elektro. Ne. Se vidite vsi ti kabli, ki imamo po fasada. Po Kerenčevem trgu bodo vsi prišli v tla, tako da nam je izjemno pomembno, no, da te zadeve uredimo, pa tudi še mogoče kakšno rezervo naredimo za prihodnje rodove, če se bodo kakšne komunalne vode oziroma kakšne inštalacije po same Kerenčičeve trgu dogajale.
2: Obnova predvideva tudi novo zasaditev dreves in drugih rastlinskih vrst, ureditev zelenih površin in vodnih elementov, namestitev urbane opreme za sedenje in zadrževanje ter vzpostavitev večnamenskega javnega prostora za vsakodnevne dejavnosti in prireditve. Območje bodo uredili kot skupni prometni prostor z omejitvijo hitrosti 30 km na uro. V občini Hajdina so že stekla dela v okviru projekta ureditev zelenih površin v občini, katerega cilj je ustvarjati bolj zeleno, prijetno in kakovostno javno okolje. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
5: V koncu junija smo podpisali pogodbo za izvedbo projekta ureditev zelenih površin v občini Hajdina. To je projekt, ki je sofinanciran strani države in pa iz strani evropskih sredstev razvoja regij. Projekt je v višini 344 tisoč evrov, od tega je približno 240 tisoč evrov strani zunanih sofinancerjev. Gre pa se za ozelenitev trga tukaj pred poslovno-stanovanskim centrom, potem ureditev to pokopališča zelenih površin in pa okrog pokopališča ter zbirnega centra. Vsekakor je to pridobitev, ki je ena od pomembnejših za našo občino.
2: Dela ne bi končali do konca leta, je še povedal župan Glažar. Vzrok masovnega pogina rib v ribogojnici v Šturmoci še ni znan. Prav tako še ni znano, kdo je odgovoren za onesnaženje na širšem območju vodotoka Studenčnica. Perutnina Ptuj in komunalno podjetje Ptuj krivdo za onesnaženje zavračata. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj.
6: Nam je zelo žal, da do tega dogodka prišlo, ne samo do pogina rib, tudi do sicer, bom rekel, onesnaženje okolja, ampak ponavljam, da komunalno podjetje s tem povezave ne nosi dobene odgovornosti. Dejstvo je, da je na tem jašku prišlo do zamašitve, ki je na zasebni lasti in gor vodno seveda pri tem naslednjem jašku je prišlo do pretoka vode iz čistilne naprave Perutnine Ptuj. Smo pa seveda pripravljeni in sodelujemo s vsemi pristojnimi službami, ki zadevo preiskujejo.
2: je za Radio Ptuj povedal Širec. Med možnimi povzročitelji onesnaženja vodotoka se je v zadnjih dneh omenjala tudi Perutnina Ptuj. Kako so se na to odzvali v ptujski družbi, poslovna partnerica za komuniciranje Petra Skrivarnik.
7: Torej, po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do priliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ko bodo zaključene analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, pa bomo v njih tudi pravočasno obvestili javnost.
2: Je za Radio Ptuj povedala Petra Skrivarnik. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah je otrokom zadnjih nekaj let namenjen Vitomirjev tabor z ustvarjalnimi delavnicami. Županja Darja Vudler-Berlak.
8: Začetka je to nekako občina organizirala, sedaj je organizacijo prevzelo v zadnjih letih turistično društvo Vitomarci. Poteka v dveh terminih. Prvi termin je v bistvu že 13. julija, potem še en termin v avgustu. Moram povedati, da je to počitniško varstvo kar vedno zasedeno. Število otrok je namreč omejeno, tam okoli čez 20 jih pride. Tudi društva so zelo vključena, pogledajo si lovsko razstavo, tudi lovci kaj skuhajo, pa gospodinje so vključene, gasilci. V bistvu vsa društva nekako poskušajo tudi sodelovati v tem projektu in nekako omogočiti otrokom, da čim bolj doživeto v bistvu je na tem taborju.
2: Zabavne in poučne aktivnosti na Vitomirjevem taboru temeljijo na lokalnih običajih in legendi o Vitomirju. Uradni veterinar Ministrstva za kmetijstvo, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdal odločbo zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege z žariščem v okuženem čebelnjaku v katastrski občini Formin. Z odločbo je odrejena prepoved premika čebeljih družin čebel oziroma mati s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja iz čebelnjakov, postavljeni v katastrskih občinah Podgorci, Oslušavci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamošani, Formin, Gajovci, Mala vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka v pol meru 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča. Klinični pregled vseh čebelnjakov v okuženem območju bo izvedel Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Nota Maribor, lastniki čebelnjakov pa morajo omogočiti izvedbo pregledov. Spremljali ste informativno oddajo Radija Ptuj. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.